50 account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Labda wasema Victor neno la leo lilikuwa ni langu, umenena kunihusu leo. Kwa hivyo kama unasema neno la leo ni lako, mpendwa msikilizaji, ni vema upate kutambua kwamba maandiko yanasema hivi. Ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo kabla wewe kutoa pale ibada hii haiko complete. Kama ni maandiko simi inasema, ni maandiko pale. Kwa hivyo ni vema uende kwa simu yako mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako ambapo pay bill number yetu ni 33255 0, account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Na udia tena pay bill number yetu 33 25 50. Pay bill number yetu ni 33 25 50, account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Hakika huyu Mungu aonaye kwa siri, ombi langu ni kwamba akujibu kwa wazi. Naam, kwa hivyo endelea kutoa pale na Bwana akutende wema. Na zaidi pia kuna yule ambaye anasema, Victor, mimi ningependa tu kusupport Biblia Sema Broadcasting ili injili hizi ili kusonga mbele. Kwa kuwembo ungependa kusupport pale, mpenda msikilizaji, uwanja huu ni wako, nafasi hii ni yako, tuweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, tuweze kutoa pale kwa uaminifu, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako ambapo pay bill number yetu ni 33 25 50. Pay bill number yako, pay bill number yetu ni 33 25 50, account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Napokumbusha tu kwamba kuwa hewani inagharimu. Utapata kwamba kwa mwezi mmoja tu, mpendwa msikilizaji, imetugharimu mamilioni ya fedha, just kulipa the daily bills, kulipa ushuru wa serikali, kulipa mishahara, kulipa usalama, kulipa stima, kulipa mafuta generators na kadhalika, kuservice na kadhalika. Kwa hivyo inagharimu mamilioni ya fedha kulipa mpaka malipo ambayo yanahitajika kiserikali na kadhalika. Kwa hivyo simama pamoja nasi, kisha sema kwamba kwa hiyo mamilioni ndio, lakini naweza toa shilingi 1000, naweza toa shilingi 500, naweza toa shilingi 2000, 2050, 1150 na kadhalika. Toa tu pale 9 samani pale napozidi kwa pamoja. Kwa hivyo toa tu pale, mpendwa msikilizaji, na Bwana akutende wema. Kwa hivyo pay bill number yetu ni 33 25 50. Pay bill number yetu ni 33 25 50, account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Nenda pale, kile Mungu ameweka moyoni mwako tu, na sio kwa kushurutishwa, kwa hiari tu, kile Mungu ameweka moyoni mwako ni vema tuweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, pay bill number, rudia tena, ni 33 25 50, account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo Bwana akutende wema unapozidi pale, mpenda msikilizaji, itakuwa vema zaidi. Tu support kazi ya Bwana, injili zidi kusonga mbele. Kuna mitambo inahitaji kuboreshwa ili uzidi kupata kwa njia loud and clear. Kuna malipo kawaida na kadhalika. Kwa hivyo zidi kutusupport pale, na ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri azidi kujibu kwa wazi. Naam. Na kando na hayo pia, mpendwa msikilizaji, kuna yule ambaye basi wasema kwamba mimi niliweka nadhiri mbele zake Bwana, ningependa kutimiza hiyo nadhiri. Niliambia Mungu, Mungu kinifanyia hivi, nitafanya hivi, nitatoa hiki, hivi. Kwa hivyo basi kama vile maandiko yanavyosema, usikawie kutimiza hiyo nadhiri. Kwa hivyo ni vema tutimize hiyo nadhiri kwa haraka, kama vile maandiko yanavyosema. Kwa hivyo popote pale ulipo, mpendwa msikilizaji, ni wakati uweze kutimiza hiyo nadhiri. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, nitakuwa vema zaidi tuweze kutimiza pale. Ama pia una sadaka ya shukrani, ungependa kumwambia tu Bwana asante kwa yote ambayo amekutendea, ungependa kutoa sadaka ya shukrani. Unasema natoa hizi shilingi 7000, kumwambia tu Bwana asante kwa yote amenitendea, na shukuru. Kwa hivyo kwa kwa ambaye ungependa kusema asante kwa kupitia kwa matoleo yako, basi ni sawa, inaruhusiwa pale, mpenda msikilizaji. Kwa hivyo karibu sana, nafasi hii ni yako, tupate kuenenda kwa pamoja, ambapo pay bill number yetu, pay bill number yetu ni 33 25 50. Pay bill number yetu ni 33 25 50, account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo hakisha kwamba umetoa pale, tu support kazi ya Bwana, na hakika huyu Mungu aonaye kwa siri, ombi langu ni kwamba aweze kujibu kwa wazi. Kwa hivyo toa pale na Mungu akutende wema. Na kuna ambaye anasema, Victor, mimi ningependa basi kutoa inaitwaje sadaka yangu ya tithe, maana Biblia Sema Broadcasting imekuwa kama kanisa kwangu. Kwa hivyo ningependa kutoa fungu

0: kumi. Kwa kwa ambao ungependa kutoa fungu la kumi pale, popote pale ulipo mpenda msikilizaji, basi nafasi hii pia ni yako, tuweze kutoa pale fungu la kumi. Fungu la kumi ni 10% of your income, kwa Kiingereza yasema inaitwa tithe. Kwa hivyo toa pale tithe yako mpenda msikilizaji, tumwabudu Mungu na matoleo yetu ya fungu la kumi nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo enenda pale mpenda msikilizaji, tuweze kutoa pale tithe. Na tithe maandiko yanasemaje? Mungu anasema kwamba nijaribuni kwa njia namna hii kwa kuwa waaminifu katika utoaji wa fungu la kumi na matoleo mengine. Ninapokuwa mwaminifu pale, Bwana mwenyewe anasema vipi? Anasema number one, atafungua madirisha mbinguni kumwagia baraka kusiwa nafasi ya kutosha. Number two, anasema kwamba atazuia maharibifu. Wacha tufikie tu pale. Kwa hivyo basi popote pale ulipo, hata kwa hizo ahadi mbili tu, ni vema tutoe kwa uaminifu. Enenda kwa simu yako, labda kwa mapato yako ya shambani, umevuna mazao yako, 10% out of it, ama pia faida kwenye biashara yako, ama salary ama contract umepewa pale. Kwa hivyo ni vema tuweze kutoa pale na Mungu akutende wema. Kwa hivyo enenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, enenda kwa simu yako, nitakuwa vema zaidi. Ambapo paybill number yetu ni 332550, account number 967, account number ikiwa ni 967. Kama vile vosema mpenda msikilizaji, tutoe pale, unatoa pale kwa uaminifu, na Bwana au naye kwa siri aweze kujibu kwa wazi. Narudia tena, paybill number yetu ni 332550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo tuzidi pale kwa pamoja na Mungu akutende wema. Endelea kutoa pale, endelea kusupport kazi ya Bwana, endelea kutoa sadaka yako kwa uaminifu, tithe yako na kadhalika, na Mungu akutende wema. Mungu akuonekanie kwa yote. Baba, nakushukuru kwa kila mmoja ambaye anasema na kazi yako, nikitamka baraka zako juu yake, kwamba Bwana muonekanie kwa kila jambo ambalo amelitamani toka kwako. Bwana kamtimizie, kamtendee, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Baba, nakushukuru kwa hiyo anatoa tithe, anatoa sadaka ya shukrani, anasupport kituo hiki, anakuabudu na matoleo yake. Baba muonekanie, Baba mpiganie, maana ni wewe tu unayeweza yote, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Baba ni wewe. Asante Yesu kwa kuumetimiza na kumpa ushuhuda kinywani mwake kwa kumpigania vita vyake vyote, maana wewe ni Mungu mkuu. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen, amen. Kumbuka paybill number yetu ni 332550, paybill number yetu ni 332550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Bwana kutende wema tunapoenenda kwa pamoja asubuhi ya leo. Shalom and God bless you. Amen.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9

0: Michael Olise akichangia pasi tano za mabao. Swali la iwapo Paraguay ambayo itachuana na Ufaransa katika hatua 16 bora itazuia kutinga robo finali litajibiwa baada ya dakika 90 za michezo kati yao utakaochezwa Jumapili kuanzia saa 6 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Nikiripotia Shajara, jina ni Samson Uma.
1: Cheche za Kombe la Dunia kwa matukio kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
2: They said that prayer of thanks.
3: Habari za kimataifa.
4: Ghana na Afrika Kusini zimeingia kwenye mzozo mpya wa kidiplomasia kufuatia mauaji ya mhamiaji nchini Afrika Kusini. Serikali ya Afrika Kusini ilisema kifo hicho hakihusiani na maandamano ya kupinga wahamiaji. Taarifa hiyo imetolewa baada ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Ghana hapo jana kusema kwamba raia wake Bashiru Isaac mwenye umri wa miaka 40 alipigwa risasi na kuuawa wakati wa maandamano hayo. Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 2 kwenye habari za spoti. Mimi ni Faith Kendi.
3: Hiyo imekuwa Shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.

0: Haya basi napozidi mara kwa moja mpendwa msikilizaji, tarehe ikiwa ni 3 mwezi bado mbichi mbichi tu, mwezi wa tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026, na kuambia basi mambo hapa ni mwecheche, mambo moto kweli. Ambapo basi nakwambia Spain ikafanya watu hapo jana ile kitu. Ikafanya basi ile kitu nakwambia, walichapwa mabao matatu kwa mtungi. Austria wakaenda nyumbani na mabao matatu wamejaza kwenye kwenye begi lao. Nilikwambia timu za Afrika wana zinatoka na heshima, lakini hizi zingine kini sasa Algeria. Nilikuwa nafikiri Algeria vile wanapelekwa si vizuri. Easy poa, easy poa. Wako katika extra time na kuambia sasa hivi ninapoongea hivi mechi inaendelea mpendwa msikilizaji. Wako katika extra time. Aya, semi kitu, lakini basi vile kunaendelea si vizuri, si vizuri. Anyway ni sawa. Tushukuru mpendwa msikilizaji. Ikeni ndani. Wanaendelea pale, of course wako dakika 73 nafikiria. Lakini washachapwa mabawili kwa mtungi. Mambo si mazuri. Anyway, ni katika World Cup mambo yanavyozidi kuendelea pale mpendwa msikilizaji. Asa mambo ni mwecheche. Kwa hivyo popote pale ulipo mpendwa msikilizaji, kiangalia pale. Usiku wa leo pia kutakuwa na timu kama vile Egypt watakuwa wanafanya mambo. Egypt atakuwa anapatana pale na Australia. Of course niko pande wa Afrika. Egypt anataka washinde. Egypt angalau. Egypt na Ghana. Ghana wanacheza hapo kesho alfajiri mapema. Amka saa 10:30 uko huko kwa TV. Saa 10:30 Algeria wanacheza. Nini, Ghana wanacheza na Colombia. Alafu Argentina watakuwa wanacheza na Cape Verde. Mwendo wa saa 7 usiku. Kwa hivyo sijui watu watakesha huko. Watch tu mpira nini. Lakini kando na hayo yote mpenda msikilizaji, kuna hizo timu tatu hizo, Egypt, Ghana, Cape Verde. Hey. Lakini Portugal wamesha faulu, watu wa Croatia. Najua mwepesi wa mwepesi na Croatia kwake. Alichapwa 2-1. Sitie shaka baba hii. Lakini tutakuwa tunapata mengi zaidi kwenye matukio toka viwanjani mwendo wa saa 2 mpenda msikilizaji, tukiandalia tukidokolewa vile mambo yatakavyokuwa. Unajua by saa 2 tutakuwa nimejua Algeria amekomboa mafanyaje. Tutakuwa tunapata kujua pale zaidi na zaidi Kwa hivyo World Cup yazidi kuendelea, lakini inaelekea. Ukiona round of 32 inakamilika wiki ya Jumamosi hii, alafu tuingie kwenye round of 16 makota pale, alafu tuendelee na tumalizie. Kwa hivyo karibu kuisha. Na kwa sasa hivi basi Kylian Mbappe na Lionel Messi ndio wabasi wale ambao ni wanazidi kuongoza kwa ufungaji wa mabao, kifuatia pale na huyu Haaland wa Norway. Of course Mbappe ni wa France, Messi ni wa Argentina, alafu Haaland ni wa Norway. Haaland ameweza kufunga mabao matano. Kwa hivyo si ndio hapo the top 3 ambapo kwa ufungaji wa mabao. Je, mambo itaendelea vipi? Na uzuri ni kwamba bado timu ya Norway bado iko pale kwenye kipute, bado timu ya Argentina iko pale kwenye kipute na France iko pale. Kwa hivyo kuna uwezekano mambo kubadilika. Vindu vichenjanga kwa kufikia sasa hivi. Kwa hivyo acha tusubiri tuone. Timu yako ishaenda nyumbani ama bado? Bado iko kama ilienda home. Aya. Atakavilienda tulia kwa niko nini. Support nyingine, support yangu sasa. Mimi yangu moja imeenda Afrika, ilikuwa na timu mbili. Kulikuwa na Ghana na Ivory Coast. Ivory Coast ishaenda nyumbani tayari. Kwa hivyo Afrika angalau nimebaki na Ghana. Lakini generally na support all African teams. Tuko Afrika kwa niko nini. Except sijasema. Mandalo nasema except gani? Sijasema. Mimi nimesema kitu. Ni wendi unafikiria kile unafikiria. Lakini basi katika timu za kule outside Africa niko pia na timu mbili. Of course nilikuwa na timu mbili. Moja imeona ile kitu, lakini hamna tatizo. Bado iko. Timu zangu mbili za kule outside Africa ni France number 1. Alafu timu yangu ya pili ya kule nje kuna timu ya Argentina. Kwa hivyo acha tuone. Vajatuone itakuwaje. Vile mambo itakavyo nenda. Mpendwa msikilizaji, basi nashukuru sana kuzidi kuendelea pale pamoja nawe. Mungu azidi kutenda wema na kwa wote ambao wanazidi kutegea. Nakwambia ni ndani ya usalama chao. Nashukuru kwa wote ambao wanazidi kutupata pale napoguzia mambo haya World Cup na kadhalika. Mimi nasema World Cup hiyo ndio nini Victor? Okay. Achana tu nayo. Kama hujui achana na. Kuna mtu mmoja nilimwambia una support timu gani ya World Cup? Akaniambia natafuta na support Arsenal. Ni World Cup. Kachana na yeye. Okay, anaitwa Majuma pale. Asante sana, sema nashukuru Mungu kwa umbali huu. Hakika Mungu ni mwema. Asante sana Majuma pale, hakosi kila siku kuweka ombi lake pale. Mungu akuonekanie Majuma. Silvesta Makazi yako pale. Asante Amos Kamori kutoka maeneo ya Mukuru kwa Njenga pia kwa pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu nani? Kanaitwa Ka Friday Kangundo, neema ya tosha. Asante Ka Friday. Aya semi kitu. Kako Kilonzo Ulu pia kwa pale sema nimeamka salama na shukuru Mungu, asante sana. Vile vile Reverend Sami Ngorio kutoka Tugumoi, Baringo County. Baringo mambo vipi? Kariuki Mkubia Gadhambi kutoka Kirinyaga kule, safi. Kerandi Dennis Eke Mosore Bagesusu pia nasema hakanyagi waya, yupo kwa sana napozidi pale kwa pamoja, penda msikilizaji. Vile vile Konso Gudia sema morning Vicky na kupata loud and clear, kutoka wapi? Aya mgini pasema vipi, asema morning Vicky George wa LD, kwema kabisa Friday kama kawa, kusepe tuka iko nini. Na mwana pale George LD anasema ni kusepe tuka, lakini usijipatu na kimbia George, unajua watu Eldoret City na mbio miguza wazina speed governor, na saizi speed governor tumekuwa cameras. Kwa hivu, lakini kwa mtu aina shina, we kimbia kwa niko nini. Good morning Vicky, siku njema na weekend bomba ni kwako. Boni wa kima na mafans wote, huyu ni Shila. Shila tunaheshimu county, lazima salamu zitembee, sio? Asante. Kwani kwa nini? Vile vile pia kunapozidi pale mpendo msikilizaji, naangazia pale naona Andrew Nanva kwenye mtandao wetu wa Facebook. Anasema pia naye hakosi pale, yupo kwa sana. Akifuatia pana huyu anaitwa Sianga wa Mayuge. Afuatia pale vile vile Kioko Kilonzo Ulu, Joel Edward, James Jemai, pamoja na huyu ambaye ni Eric Wasai, Jacob Muthini, Emmanuel, pamoja na Agnes Mwaniki, Josephine Mutuku. Afuatia pana Violet Karani, naona leo pia yupo, anasepe tuka Bayo mambo vipi? Alafu kuna Joachim Mulwandeti pamoja na Ellen Kamuya. Afuatia pana Joel Shuma, na vile vile pia Penny na Aswani, Grace Ailey pamoja na Tulin Ambio Akine. Afuatia pana Laban Tanui Kaptel pamoja na Benjamin Nyaboro. Alafu Isaac Luseno, Asha Panja, Betty Dimbu, Nicholas Wambuga pamoja na Kolo Shiva. Fuatia pana Blessed Tombra, Inze Sylvester Makazi. Vile vile pia kuna Justus Mwaka Mtetezi, mashabiki huyu naona leo amekuja pia. Boni Watawa pamoja na Of God Master Wine, Ninga Godfrey pamoja na Latfa Moja wa Siga. Kuna huyu ambaye anaitwa Josephine Mutuku, akivile pana Zebi Mibei, Modekai Dota pamoja na Eric Wasai. Kuna huyu ambaye anaitwa, naona ametuma zake mbili tatu, Boniface Ndeshe pamoja na Robinson Luchiri, Boniface Mumo pamoja na huyu ambaye ni ajulikana kama Kadijitali Kaukamba Makutano. Alafu Rasto Maramba pia kwa pale, Kioko Mumo kwa Katunge ndio jina la kwake. Alafu afuatia pana Brian Alingalinga. Vile vile pia kuna Lucy Favored Nyaga, Peter Msila, Bishop Ndingi, Pastor Eric Mubuya, Jote Suzy Boy pia kwa pale na zake mbili tatu, safi. Jacqueline Awor pamoja na huye Elfas Konzolo, Paradox Shine, Mbuyo Ute Kitami Ngongoni, Flozi Annette Marciaya, David na Kitare Muse pamoja na Tirisa Omboka Tirisa. Kunaye pa naitwa Rosie Nikizola Wangia. Nikizola Wangia anasema yuko Meshack Lele Mengiti pamoja na David Kiari wa Subukia. David, leo umepatikana, karibu sana, habari ya Subukia kule lakini alafu Lamek Bakari pamoja na huyu ambaye Kiari akikuja lazima akuja na vitisho kweli. Tumekucheki baba. Amerusha pale kurusha. Kuna huyu Bro Party kwa kumpa pamoja na Kezia Gitau, Jafed Kimanti na Richard Kalowa Yata, Mwalimu Kembo Justice pamoja na Tina. Vile vile pia Sofia Moturi akifuatia pana Mrage Man Zeki, Tina Kagasi pia kwa pale, Balozi Eric Meja akifuatia pana nani, kuna Senior Bram Elkedi, akifuatia Tony Rono, anaitwa Tony Rono Jebotoi, James Lele pamoja na huyu ambaye ni Ndegwa Nyandarwa, kunaye pa Oscar Weke, Samori Swerengai na Vivian Blogosi, Joshua Kathingo akifuatia pana Mose wa P, Ben Mwene Babchi pamoja na Zadok Shirandula, Tony Rono Eyewitness akifuatia pana huyu ambaye ni Blessed Tom Reigns, na vile vile pia Nomatesi MCA Kiite ndio jina la kwake pale. Tuashukuru kwenye WhatsApp nikirejea pale Kianyaga tu kupata kabisa pamoja na familia. Huyu ni Lucy Nyaga, asante sana, napozidi pale kwa pamoja ikiwa ni ndani ya BHB hapa, ndio fahari ya jamii. Ukiwa nami hapa vita wale unakwambia mambo hapa ni nikwambia leo ni mwecheche. Haya, ekubali yaishe, kubali leo yaishe. Napo kusemezana kwamba tukubali yaishe, mpendo msikilizaji, nipate kukumbusha hivi. Naam, fikiria hili. Hatua moja tu unayochukua inaweza kuleta matumaini na mabadiliko. Je, uko tayari kuwa sehemu ya mabadiliko? Jiunge na shirika la African Rights for Economic Development Jumamosi hii ya tarehe 11 Julai mwaka huu katika bustani ya Nairobi Arboretum kwa matembezi ya Goal 300. Matembezi ya Goal 300. 100. Kwa hiyo basi ni Jumamosi ya tarehe 11, sio Jumamosi hiyo kesho, Jumamosi ya tarehe 11 mwezi Julai mwaka huu. Kwa pamoja tutatembea kuhamasisha amani katika jamii zetu na kuunga mkono elimu na mafunzo kwa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Kila hatua utakayochukua itachangia kujenga maisha bora kwa wanaohitaji. Iwe unaweza kutembea umbali mfupi au pia kwa njia yote, ushirika wako ni wa muhimu. Jisajili leo kupitia kwa wavuti yetu ambayo ni www.lipatix.com. Jisajili kupitia kwa www.lipatix.com. Au tembelea wavuti yetu ambayo ni www.afredo.org. Afredo ni A-F-R-I-E-D-O. Kwa hivyo www.afredo.org. Kwa maelezo zaidi au kujisajili, pia unaweza ukapiga simu au tuma ujumbe mfupi kwa nambari 0117 601 325, 0117 601 325. Usitembee tu, tembea ukiwa na kusudi, kwa sababu hatua zako zinaweza kuleta mabadiliko makubwa. Imedhaminiwa na Biblia Usema Radio, Truth FM na Hospitali ya Bahati.
1: Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Jina langu ni Miriam Jokona.
3: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
2: Jina ni Grace Musembi. Biblia Usema ni ngao ya kila Mkristo.
3: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia Usema.
2: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni, tukianza na Mwini Kimuyo.
1: Tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
2: Mr. Mwikali,
4: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau.
2: Denge,
5: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
2: Benson Mwanza,
6: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
2: Mandala,
0: tuadiane tena panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.
2: Bwana Omariba,
7: naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
2: Hao wote tunasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia Husema. Ya nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
3: Na pia tunasema asante kwa Biblia Husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
1: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
8: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

Nakwambia basi leo nilikwambia leo ni moto, fire been fire, nakwambia moto, moto, ai, nini tena Mandala? Leo, katawaka moto, katawaka moto, mpendo msikilizaji, vitu kama hivyo. Nakumbuka basi katika awamu ijayo mpendo msikilizaji, kuna mtu alikuwa amenirequest, was it on Wednesday? Nafikiri alikuwa amenirequest kitu kama hiki mpendo msikilizaji, kitu hiki. Kabari, kabari. Waitu wana USCF Mabibo Choir na kibawa pale wakihusisha Victor Maestro. Chikicha. Nikarika wamu ijeo sicheze mbali mpenda msikilizaji. Miongoni mwa vingine. Kwa hivyo cha nisikuonjeshe tu leo ni kunoma, ni kunoma. Kibao kinaitwa tumeuona mkono wa Bwana. Hakika itakuwa nazidi pale kwa pamoja, sicheze mbali. Ikiwa ni ndani ya BHB hapa ndio fahari ya jamii, na kuambia mambo moto, mambo mwech. Mwech. Salamu lazima Victor bana. Heshima kauti. Maragoli Queen. Sheila. Sheila lazima tu wakilishe. No comment. Napozidi pale mpenda msikilizaji, niseme tu asante kwa wote ambao pia wamezidi kwa nguzo ya Biblia sema broadcasting to support pale. I don't take it for granted, ila nasema asante sana. Mungu wa mbinguni aonaye kwa siri azidi kwa jibu kwa wazi. You know, it's a sacrifice, you know. Mtu anafika mahali unatoa hela zako ambazo ilikufanyia kazi ya kwako, lakini unaamua kutanguliza kazi ya Mungu kwanza. Mwezi bado mbichi, basi tutatoa pale kwa ajili ya kusupport kazi hii ya Bwana, nitakuwa vema zaidi. Having started a new financial year, maana mwezi wa saba unajua mwaka unaanza katika mambo serikali yetu na kadhalika. Kwa hiyo basi penda msikilizaji, of course mwezi kama huu utapata kuna malipo, malipo mengi na kadhalika. Kwa hiyo basi tunashukuru sana kwa kuwe kusema pamoja nasi kuhakikisha kwamba umesupport kazi ya Bwana kupitia kwa matoleo yako. Iwe ni tithe unatoa, sadaka ya shukrani, au support yako kwa ujumla, we don't take it for granted, tunasema asante sana. Mwenyezi Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Mwenyezi Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, kila ambacho Bwana amekuwezesha nacho tu uweze kutoa pale mpendwa, nitakuwa vema zaidi. Ambapo PB number yetu ni 33 25 50. PB number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo endelea tupale mpenda msikilizaji tuweze kutoa pale, nitakuwa vema tena zaidi. Ambapo PB number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo toa tu pale mpenda msikilizaji na Bwana akutende wema. Nikiangalia pale mpenda msikilizaji, kwa wale ambao tayari ashatoa, niseme tu asante kwa kila mmoja ambaye anatoa. Na kumbuka unaweza tuma kutoka kwa app yako ya benki, ama unaweza tuma kutoka kwa M-Pesa namba yako ama Airtel Money yako, kwa hivyo inaruhusiwa pale, na unaweza tuma whatever amount ambayo Bwana amekuwezesha pale, itakuwa vema zaidi. Iwe ni tithe, sadaka ya shukrani, au support yako, ni vema tuweze kutoa pale to support kazi hii ya Bwana. Na ombi langu tu asubuhi ya leo ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Ambapo PB namba yetu ni 33 25 50, yani 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967. Na mwana pale Gideon Inziani, asante sana Gideon, Josephine Moses, pamoja na Beth Ngumbi, Esther Okusimba kwa pale, pamoja na huyo Margaret Nyanoti, Michael Ndambiri akosi pale, Stella Otoma pia akosi, Bernard Mlonzi kwa pale, Rhoda Milton pamoja na Peter Nzuki, Paulina Mwenesi pamoja na Charles Mwinde, Newton Ngondi pamoja na Stephen Karanja, tuashukuru pale. Kuna huyo Frederick Owino, Mark Gituto pamoja na Josephat Likalamu, Rebecca Amisi, Joseph Ndolo, Joseph Njoroge pia kwa pale, asante. Robert Oirere, Charlene Muya, akifuatiwa na Kefa Bera. Kuna hapa anaitwa Joyce Nyabuto, James Njonde, Sara Njambi pamoja na James Omumamu. Asante na shukuru. Cornelius Lungaho pamoja na Flora Chalo. Ako pale Stephen Agala pamoja na Salina Talam, Joyce Mutua, Stella Maris Kivuvo, Ronald Momanyi, Caleb Lichoti, Ndulu Mbwana pamoja na Pacifica Nyachiru, Rosalia Munyao na Cyprian Kamoshere. Afuatia pana huyu ambaye ni Moses Makau, Ikamati Mithika, Bonface Wanjiku, Evans Esipila pamoja na Esther

Buyuka, Benson Ngati pamoja na Florence Kidhuka kwa pale. Tunashukuru sana. Kuna Isaac Maingi, Geoffrey Asaha, Nancy Otonya pamoja na Jackson David, David Kamau, Susan Chalo, Rosalia David, naona kina David leo amekuja kuja. Alafu Mutemi Kavuko pamoja na Gladys Kioko, Jotham Mukwana, na vile vile pia Caroline Lagat kwa pale. Jerusa Wambua na Margaret Mwiruri, Caroline Wangombe pia kwa pale, pamoja na Saino Josephat, Christine Mwanza, Joyce Ndungwa pamoja na Dorcas Munyao, Patrick Luvisia, Jackson Mutinda, Damaris Katuti, Peter Kideka, Morris David pamoja na Mary Ovita. Afuatia pana huyu ambaye nani? Afuatia pana Lawrence Moi, John Macau, Faith Opindo, Dora Waza. Asanteni sana. Napozidi pale mpenda msikilizaji, kumbuka paybi namba yetu kwa yule ambaye anajiunga nasi. Unaweza tuwa pale, labda ni tithe unatuma, sadaka shukrani unatuma, na kwa kila ambacho unatoa tu pale, Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, akuwezeshe kwa hali zote, apigane vita vyako na zaidi akupe ushuhuda kinywani mwako kwa jina la Yesu Kristo. Kumbuka unaweza tuma kutoka kwa app yako ya benki au tume kutoka kwa M-Pesa namba yako au Airtel Money inaruhusiwa pale. Kwa hivyo paybi namba yetu ikiwa ni 33 25 50, paybi namba yetu ni 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967. Kunaye pa Dora Wazali kwa nimeguzia, Anthony Mukonya, Sante Joel Sigu, Evans Mwanzali pamoja na Rotok Kulei, Evelyn Kidayu Kitazi, Sera Awinja, Marieta Nyamasio pamoja na Mary Mlati, Jacqueline Mutisia, Dominic Jerry, Anna Myelele, Flois Kimoli pamoja na amesema sadaka pale ubarikiwe, Rose Mukavi, Elizabeth Nilawa, Samuel Mutisia, Dorcas Karanja, Samuel Lepati pamoja na Robert Muna, Vincent Ndenge, Monica Charo na George Kireini. Asanteni sana mpendwa msikilizaji. Zidi kutuma pale paybi number 33 25 50, account number 967. Kuna hapa anaitwa Suleiman Barasa pamoja na huyu anaitwa Virginia Munge, Mutindi Nduva, Betty Ndulo pamoja na mwingine ametuma kutoka kwa Coop Bank, ametuma pale shilingi 50 na sana zimefika pale. God bless you. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, paybi number yetu ni 33 25 50, account number 967. Kile saa mbili majira Afrika Mashariki itakuwa napata shajara, kisha nikirejea, of course kwa wale ambao ni wenyeji wa pita pita ni baada ya shajara. Kwa hivyo sicheze mbali, tupita pite kwa pamoja, pamoja na mazungumzo bayana. Shajara na Ekendi.

0: Timu ya taifa ya Ureno na Uhispania zimefanikiwa kutinga hatua 16 bora ya michuano ya kombe la dunia mwaka 2026 baada ya kuibuka na ushindi mkubwa katika mechi za hatua ya 32 bora zilizopigwa usiku kwa mkeleo. Katika mchezo wa kwanza, wa Uhispania ilizima ndoto za Austria kwa ushindi mnono wa mabao 3-2 kule Los Angeles, mshambuliaji Mikel Oyarzabal akiibuka nyota mchezo huo baada ya kucheka na nyavu mara mbili, nalo jingine likifungwa naye Pedro Porro. Kwa upande mwingine, Ureno alipata ushindi wa mabao 2-1 japo kwa ugumu dhidi ya Croatia mjini Toronto katika mechi ambayo huenda ikawa ya mwisho kwa gwiji Luka Modric kwenye hatua kubwa. Croatia walianza kufunga kupitia kwa Ivan Perisic, lakini nahodha Cristiano Ronaldo akasawazisha kwa mkwaju wa penalti. Ushindi wa Ureno ulipatikana dakika za nyongeza kupitia goli la kichwa la Gonzalo Ramos kabla ya VAR kufuta goli la kusawazisha la Croatia sekunde chache kabla mpira kuisha kwa sababu ya kuotea. Ureno atacheza dhidi ya Uhispania katika hatua 16 bora ya kombe la dunia mwaka 2026 mnamo siku ya Jumatatu. Iga Swiatek ameweka kando mwanzo wake kusuasua katika kutetea taji lake la Wimbledon kwa kupata ushindi mnono wa raundi ya pili dhidi ya Carolina Pliskova, huko Alexander Zverev naye akifuzu kwa urahisi hapo jana Alhamisi. Swiatek ambaye ni bingwa mtetezi alishindwa kuzuia machozi baada ya kushindwa kwa tabu dhidi ya Taylor Townsend katika raundi ya kwanza, akirejea kwenye kiwango chake cha ubora na kumchakaza aliyekuwa namba moja duniani Pliskova kwa seti 6-1, 6-3 ndani ya dakika 70 tu.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 3 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Hello Mama Beatrice.
3: Yes, James.
2: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
3: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
2: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
3: Nilichanuka.
2: Ai, aje?
3: Biblia usema broadcasting.
2: Uh-huh.
3: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
2: Kuwa serious.
3: Shinda hapo.
2: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
1: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Je, umekwama na unahitaji nguvu mpya ya kusonga mbele maishani? Hii si ya kukosa. Apostle Francis Musili wa kanisa la ATG Deliverance Ministry anawakaribisha watu wa dini zote kwa kongamano kubwa pamoja na uzinduzi wa kanisa jipya Jumapili hii, tarehe 5 Julai, kanisani Kamulu Reflector Stage, kuanzia saa 12 asubuhi na kuendelea. Itakuwa ni ibada ya upachiko, mafuta mabichi na kupokea nguvu mpya za kinabii kwa namna ambayo haijashuhudiwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0722-332-785. Nyote mwakaribishwa.

Na kwa basi chekecha mpendo msikilizaji, unachekecha tu, mambo yanakuwa ni swafi kabisa. Napozidi pale kwa pamoja, we tunachekecha hapa, mambo yanakuwa ni barabara. Kuna mmoja hapa anasema Victor, asante sana. Asa Victor, praise God for thank you for accepting my request to play. Nimeona mkono wa Bwana. Shukrani sana. Nama na asante sana. Natumai basi upata kibao cha kwako. Shila naye anasema huo wimbo wa chekecha, I hope Ruth mpenda Kenya ameamka. Anapata kitu anachekecha hapo. Sawa Ruth, natumai ameamka. Aya, lazima anapitwa anachekecha tu. Aya, bila shaka nashukuru. Mpendwa msikilizaji, tuzidi pale kwa pamoja. Nilikuwa nimekuahidi pita basi naona muda ndio huu. Tuweze kupita pita kwa pamoja kabla tuingie kwenye mazungumzo bayana. Natumai utayari, tuweze ende pale kwa pamoja. Kwa ni ndani ya Biblia Sema Broadcasting, hapa ndio fahari ya jamii.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Moja kwa moja basi kwenye sehemu ya pita pita za kwangu. Mi hapa ni VMM ukipenda Victor Madu Mandala. Kwa kiduchu tu basi ningependa tuweze kuangazia swala hili. Naam. Of course maeneo ambayo niweza kufika, fika katika maeneo kadha wa kadha na niruhusu ambapo huwa nasema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Naam. Kwa kiduchu nifika maeneo yapi? Nianzie eneo la Kilimani hapa jijini Nairobi. Eneo la Kilimani, watu wa Kilimani mpo? Naam, asemekana vipi kule Kilimani? Ambapo basi kuna polo mmoja amefichua hofu yake baada ya kipusa aliyekuwa akitoka naye nje kumweleza kuwa ana ujauzito wake. Anadai kuwa walikuwa na uhusiano wa siri wa muda mfupi na hakutarajia ungezaa matokeo hayo. Swali najiuliza, wewe ambaye unatoka una uhusiano anasema wa siri, mnajificha ficha, wani unafikiria nini? Wakati unapojiingiza kwa uhusiano, what do you expect? Unajua mwandada si kichaa afike mahali amjakuwa na uhusiano aseme kwamba na ujauzito wako. Naam, kuna wale ambao ni wajanja ambao wanataka opportunity ya kuwekelea mtu fulani. Lakini sasa wewe ulipoenda kule ulitarajia nini? Ndipo sasa wanasema ni vizuri ngojea mpaka muone. Unaporukaruka nje hujaoa, nini nakusumbua? Alafu naanza kusema sija confirm kama kabisa hiyo ujauzito ni wangu. Jukumika my friend, unasema ukivua basi yaoge, ukivua nguo basi yaoge. Haya, semi kitu, kwa hivyo wacha za ovyo. Mtoto hana makosa. Haya, anyway, anasema atadhibitisha. Kwa hivyo, if you are not yet ready, wacha nayo, wacha usioe, tulia. Wait until marriage. Naam, ni wapi Kilimani? Hapa jijini Nairobi. Nikitoka kule basi nikavuka moja kwa moja hadi wapi? Eneo la Malava kule Kakamega. Watu wa Kakamega mpo? Kule Malava Kakamega kuna jombi mmoja amezua gumzo baada ya kudai kwamba kwa miaka mingi alitumia uchawi kuharibia maisha watu wengi kijijini. Lakini sasa anatambua kuwa juhudi zake zilikuwa bure. Akizungumza basi kijiweni alisema aliwalenga watu aliowaonea wivu akiamini angewafanya waishi kwa tabu na kushindwa kufanikiwa. Hata hivyo, alisema kwa mshangao wake, wengi wao waliendelea kustawi. Yani, jamaa nasikia vibaya kwa sababu alikuwa anaroga watu, kumbe uchawi wake haurogi. Nakwambia, walokole haturogeki. Haturogeki, tunaye Mungu ambaye ni mkuu kuliko wote. Kwa hivyo, nafikiri kwamba alikuwa anajaribu kuroga na anaroga watu ambao wameokoka. Watu ambao wanamjua Kristo. So anaroga, lakini nao, ukiwaroga na wanasema, no weapon fashioned against me shall prosper. No. So jamaa anafanya vizuri kwake, akatumia pesa zake, akafanya maparafinalia zake zote zika. Hey! Wacha kungangana. Si watu wote wanarogeka bana. Si wote. Wengine taroga warogeke, wengine hakuna. Kwa hivyo amesikia vibaya kwa sababu aliwaroga lakini bado amefanikiwa maishani. You know, najiuliza, mtu akikosa kufaulu inakufaidi nini wewe? Kwa sababu amefaulu unasikia vibaya. Akikosa kufaulu unasikia vizuri. Unafaidika na nini? Hey, roho chafu, pepo, shindwe, demoni. Naam, nukitafakari jahani ya kule wapi? Kakamega Malava, watu wa Ingo. Nikavuka mpaka wapi? Kapsabet, mjini, hapo Kapsabet, hapo kando. Kapsabet, yasemekana kwa kuna mrembo mmoja alilia kwenye matatu mjini humu, dadake mdogo alipoingia garini akiandamana na Buda ambaye ni sponsor wake. Yani, unajua, unaishi mahali, kwa mfano, natuya tu mfano, wanaishi kama tuseme eneo, hapa ni Kapsabet, wanaishi Kapsabet hapo mjini. Alafu, kuna dadake ambaye ametoka, alikuwa anakaa Eldoret. So ametoka Eldoret anakuja, wanaelekea eneo fulani. Kwa hivyo pahala ambapo huyu dada yupo hajui. Kwa hivyo akikuja na gari, gari likasimama kushukisha mtu, na wenye waliingia wakaingia watu wawili. Kumbe ni mwenye anaingia ni dada yake na sponsor, na alijua kwamba hakuna mtu anamjua eneo hilo. Kwa hivyo jua anaishi huko peke yake, na kwao ni kwa mfano kwao ikuwe ni kama kule Vihiga. So anapita Kapsabet aende Vihiga kule, na dadaka ametoka kumbe Eldoret. So ako kwa hiyo gari. So akiingia pale anajua hakuna mtu anamjua huko. Kumbe wapi? Siku ya nyani kushikwa miti yote uteleza. Yani alilia kuona nisistake mdogo. Na kuna jibaba babu yake, yani jibabu. Hati vile wameshikana, vile wanafanya. Hai. Akiwa ni utadu. Huyu ni sister yako mdogo utadu. Hayo kitafakari ya hayo basi nikasema acha niachane na kule maeneo ya Kapsabet. Ni mfano tumetoa maeneo ambako wanatoka. Naam. Nikavuka mpaka Mwanyani, Mwanyani kule Machakos. Mwanyani Machakos kuna makalameni wa hapa walimkosoa vikali mwanasiasa mmoja wakidai huwa anatumia muda mwingi kuwasiliana na kwa kukumbatia akina dada katika mikutano huku akiwapuuza wanaume. Yani huyu ni mwanasiasa lakini yeye anasema sijui ni kwamba anajua wanadada ndio wengi, sasa anataka kura zao, ama ako na hidden agenda. Kwa hivyo wanaume anasema tunapuuzwa na wanasiasa, kazi yake ni kumbatia tu kina dada. Eh, hey, wanasiasa. Sasa anafikia pia hata pesa hao ndio wanapewa. Hey, wanasiasa. 2027 haiko bali, nimeacha. Nikimaliza bado acha na hiyo tabia. Mm? Wote ni wapiga kura, semi kitu. Nimeacha. Naam, nimalizie eneo la Kase kule Kitui. Kase kule Kitui, kuna jombi mmoja amegeuka kicheko kijijini baada ya kuzua mzozo na mkewe kuhusu mbuzi. Jamaa huyo alisisitiza kuwa mbuzi huyo auzwe ili apate fedha za matumizi yake, lakini mkewe alipinga akisema ni kitega uchumi muhimu kwa familia na hapaswi kuuza kiholela. Mzozo huo uliendelea hadi wawili hao wakaanza kuvutania mbuzi mbele ya majirani kabla watu wa familia kuingilia kati na kuwashauri wakubaliane kwanza kabla ya kufanya uamuzi wowote. Yani unajua mnavutania mbuzi mpaka mnaweza ua mbuzi. Huyu anashika mbuzi mguu, mbuzi inalia, hata ielewi nini mbaya. Watu wazima, baba na mama, mnangangania mbuzi. Huyu anavuta mbuzi huku, mkirarua hiyo mbuzi. Akili ni nywele, kila mtu ana zake. Na sasa hawa wako na semi kitu. Ni nywele ama ni wig? Aba ni jeronda na wamenyoa, sijui. Lakini sijasema kitu. Akili ni nywele, kila mtu ana zake. Surely mnavutania mbuzi mpaka mbuzi inapiga nduru, mpaka majani wanakuja, mbuzi inapiga nduru. Haya, ndio hayo mpendwa msikilizaji. Kwenye pita pita za kwangu hapa ni VMM. Kipenda Victor Madondala anasema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: nikiwa nawe Yesu mimi ni mshindi Peter Otieno pale. Na shukuru sana mpenda msikilizaji, basi ni wakati inge kwa kidogo tu kwenye mazungumzo bayana napata kujua yepi anasema kuhusiana na swali la letu la asubuhi ya leo. Je, utayari tuende pale kwa pamoja?
1: Hosana Macheo na Victor Mandala VMM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Naam, moja kwa moja basi mpendwa msikilizaji, napomalizia wiki of course namalizia kwa njia kwa style aina yake. Na kuna swala moja nikawa natafakari tu. Wiki hii kuna ripoti ambazo tumezipata. Zingine si za kuridhisha. Kuna kisa kimoja cha binti moja niliona alikuwa amewekwa kwenye hospitali. Na kisa chenyewe ni kwa sababu huyu binti alienda kwenye hospitali kwa sababu alitofautiana na mume wake ama ni mchumba wake. Walifika mahali walikuwa nakaa pamoja na mume wake na wakatofautiana. Walipotofautiana akaona haiwezi make. Na kwa sababu haiwezi make wakaachana. Walipoachana anasema kwamba mumewe akataka warudiane mara kadhaa, lakini naye akikumbuka yale alipitia mikononi mwa mume wake akasema no. Hii hapana. I don't want to try it again. So katika kusema hivyo mpendwa msikilizaji, yasemekana kwamba mara si moja kavamiwa. So ya mwisho alivamiwa, alikutana na jamaa wako pale, na hao jamaa wakamwagia acid, unja ile sulfuric acid, ile conk ikamchoma mwili mzima. Alienda hospitalini akawa amewekwa bandage kwa mwili mzima kutokana na madhara ya acid ambayo ilimchoma. Najiuliza mpendwa msikilizaji, wakati mfika mahali mlikuwa watu ambao umefika mahali mmeona kabisa hii haiwezekani, mkafika mahali mmetofautiana, wengine ni wachumba tu, unapata kwamba wanafika mahali wanavurugana. Nimeona kwenye mtandao, nimeenda kwenye TikTok, kuna binti mmoja young lady ambaye ni a young mother amekuwa kielezea kwamba maisha yake yamo hatarini. Unajua inaanza hivyo, ameelezea maisha yake yamo hatarini. Kisa na maana, alikuwa ameolewa, wana mtoto mmoja. Kafika mahali akaona mume wake kaanza kuwa violent na kadhalika. Alipoanza hivyo akaachana. Walipoachana naye akaendelea maisha, amefaulu. Ameanza kupata kwamba mume wake anamfuata. Kuna siku alipigiwa simu akiwa kwa kazi yake. Eti kuna baba mtoto amekuja hapo kwa gate. Na saizi alikuwa amehamia pale ambapo anajua hajui. Anaona hii kumfuata anamfuata. Anamtishia, amwambia wewe nitakuua. Takufa mimi na wewe. Fanyeje? Unapofika mahali unaweza kupata vitisho vya aina hiyo mpendwa msikilizaji. Kuna mtu anakulazimisha mrudiane. Na anaweza kutoa vitisho vya kukuua ama kuua nyinyi wote wawili. What should you do? And why such a things are happening? Maana ukiangalia kwenye ripoti pia sema kwamba vifo vingi vya watu ambao wamechukua uhai, wengi unapata kwamba ni watu ambao wanapendana, watu ambao wamekuwa kwa uhusiano, watu ambao wanajuana vizuri. Wakati mtu unapoona kitu kama hiki, you know sometimes tuaona unaona mtu ameandika pale mtandao unasema hii ni kutafuta attention tu. What should we do? Unapoona mtu ameandika pale, what should we do? Na je, unapoona pia kuna mtu anasema ametishiwa pale, ama unapotishiwa ni wewe, what are you supposed to do? 0722-174-200. Tupate kushauriana, tutiane moyo, tuelekezane. Kwa dakika hizi chache mpenda msikilizaji, tuweze kuelekezana pale. Tufanyeje? 0722-174-200. Kwa ni Friday ya leo, je, ushauri wako ni upi? Tunaposemezana hapa ni mambo vipi? Tuweza suluhisha vipi katika swala kama hili? Hiyo nambari ya simu na pia ndio nambari yetu ya WhatsApp. Kwa hivyo unaweza tuma pia kwenye WhatsApp. Ukipiga simu unapata iko busy kwa ajili ya muda wetu mfupi. Hakikisha kwamba pia umetuma pale maelezo yako kwenye WhatsApp. Nitasoma WhatsApp zote. Bora tume mapema, usitume saa 3. Lakini piga simu tuweze kusemezana pale kwa kifupi tu, maoni yako na ushauri wako ni upi? Ukipata pale umetishiwa, mtu ambaye mlipendana amefika baada ya kutishana kwambia wewe nitakuwa wewe, jume nikataa, nitakumaliza wewe. ama tutakufa sisi sote pamoja. Ama pia nasikia mtu ametoa malalamishi kwenye mtandao anasema hey, maisha yangu yako hatarini. What are we supposed to do to help the situation? Maana si vema tuache mtu auawe. Naona anakiuawa pia na wakati ambapo ulikuwa na uwezo wa kusaidia. Napata mtu ameuawa, unasikia vibaya. Unasema what if ningemsaidia hapa? Aya, wasemaje? Cha tuone wa kwanza hapa. Bili sema hello. Okay. Amerudi kutaweka pale. Ilikuwa na flash ama alikuwa amekaa sana. 0722 174 200. Nambari yetu ya simu ni 0722 174 200. Ndio nambari yetu pale. Wasema vipi mpendwa msikilizaji?

0: Kuna mmoja hapa anasema vipi mpenda msikilizaji, mmoja anaitwa Kinyanjui hapa anasema visa hivyo vimeongezeka sana Victor. Na mi ombi langu ni kwamba watu tuweze kuombeana. Watu wanapitia mambo mengi na huenda labda ni msongo wa mawazo. Oh. Sema huenda labda ni msongo wa mawazo. Kwa hivyo tufanyeje? Tufanyeje? Wasemaje? Maoni yako yapi? 0722174200. Mwingine baba Victor, hata mimi nilitishiwa ikabidi nihame nikaenda town nyingine kwa sababu nikaona naweza wawa na my ex. Ni ex husband, ex okay, sijui ama ex fiancé sijui. Haya, bila sema hello, acha tuone huyu. Hello. Redio kutoweka tena. Unapopiga simu hakisha kwamba sauti ya redio umeweka chini. Unapoweka juu inabaki nyuma, unabaki. Redio iko nyuma. Kwa hivyo hautaelewana. Wezi nisikiza kwa redio na tupate kuelewana. Kwa hivyo wasemaje? Unapopiga simu hakisha kwamba redio yako naweka sauti ya redio naweka chini ndio tuweze kuelewana. Maoni yako yapi? Vipi naweza shauri mtu aina hii? Ni rafiki yako, ni ndugu yako, dada yako, amekumbwa na hali hii, amepata na vitisho. What are you supposed to do? Kuna mmoja hapa ametueleza kwamba yeye alihama mji, kaenda town nyingine. Sababu aliona ni kubaya. Bili sema hello.
1: VMM.
0: Yes.
1: Bwana asifiwe.
0: Amen mzee. Habari ya leo?
1: Niko salama, Mungu ni mwema.
0: Mungu azidi kutia nguvu.
1: Amenitia nguvu. Wacha nichukue nafsi ni shukuru wale wote walinipigia simu kunituliza roho.
0: Amen. Asante.
1: Na wale walichangia kwa ile jambo.
0: Mhm.
1: Akiwemo BHB Trusted Family na watangazaji, nyinyi ni watu wa maana sana, mmenishikilia kwa mali na kwa hali. Mungu abariki Biblia usema na watangazaji.
0: Amen.
1: Kwa mswada,
0: mm-hmm,
1: mimi nisema ukipendwa pendeka mandala,
0: mm-hmm,
1: na ukiacho achika.
0: Achika.
1: Achika, kukubali yaishe.
0: Ehe.
1: Mimi nisema wanawake sio 12 kama mitume wa Kristo, na pia wanaume hawako hapo.
0: Ehe.
1: Ni wengi, na kile ambacho chio sio chako.
0: Ehe.
1: Uwezi kukilazimisha.
0: Yes.
1: Wewe kubali tu, kama amekuacha hapana, fuata yeye. Unamfuata kwa nini? Mmoja tu, si utafute mwingine na Mungu atakubariki.
0: Ehe.
1: Na hii kuua na kwa jameni, watu wametokwa ni utu, wanaingia unyama. Unatupia mwanamke wa wenyewe acid. Akiharibika utafaidika na nini? Ama akifa,
0: mm-hmm,
1: utafaidika na nini? Wachana na watoto wa wenyewe, tafuta wengine. Na Mungu atakubariki. Asante Malawi, siku njema kwako.
0: Nashukuru nawe pia. Salimia mama sana. Aya, acha tuone mwingine hapa semaje. Biblia sema acha tuone mwingine hapa semaje. 0722174200. Anasema pale ukiachiwa, ukiachwa achika. Mkubali. Mmoja anasema accept and move on. Kwa hivyo basi ukiacha, ukiachwa achika. Wasemaje? Visa ambavyo mtu anafika mahali kwa sababu ameachwa, anakasirika, anachukua asidi na majia mwenzake, anachukua panga, katakata mwenzake eti. Bili sema hello. Hello BHB?
2: Hello?
0: Yes.
2: Eh. Hey.
0: Mwenzangu nani?
2: Mimi Chesebe.
0: Maoni yako yapi Chesebe?
2: Kuna wana maoni kwa redi, kuna maoni ni changi kidogo.
0: Karibu.
2: Maoni yangu ni kwamba
0: mm.
2: Ya enda kwa nyumba kumi za na utawala wajue maneno, kwa sababu akiendelea kukaa hivyo itakuwa ni mbaya, kwa sababu anaweza kuja kumuumiza.
0: Mhm.
2: Eh.
0: Kwa hivyo aende kuripoti.
2: Aripoti kwa polisi kwanza, kitu ya kwanza aripoti kwa polisi, wazee wa mtaani kwa kumi wote wajua kwamba anampitia maisha.
0: Mhm.
2: Mimi natoka kutoka Kakuma.
0: Okay. Asante. Wow. Kutoka Kakuma pale amechangia pale. Tunashukuru sana ndugu yangu. Anasema jambo la kwanza muhimu, ripoti. Peleka ripoti, peleka polisi. Kwa hivyo itakuwa vema zaidi. Na wasemaje mpenda msikilizaji? Naam. Maoni yako yapi? Ushauri wako upi? Ndio huyu umepewa vitisho na yule ambaye ulimpenda. Yaani watu ambao walipendana, mkaitana majina mazuri mazuri, alafu mafika mahali mnakuwa maadui wa jadi, maadui wa kali, wabaya zaidi, mnataka kuuana eti. Okay, wasemaje mpendwa msikilizaji? Napozidi pale 0722 174200. Napozidi pale, kuna mmoja hapa simu katika pale. Naam, piga tena, piga tena mpendwa msikilizaji, pata kujua wasemaje. Maoni yako yapi? BHB hello. Merudi kunyamaza tena. Sijui network ya kwake. Tuone mwingine hapa. Sijui kuflash na huyu ana flash. Usiflash. Kama una credit ya kutosha unaweza tuma tu message tasoma pale rather than kuflash kwa yule ambaye ana flash ama ni credit kama ni kidogo. Kwa hivyo hakisha kwamba napiga pale usamezana. Kuna mwingine hapa ametuma ujumbe wake anasema langu ni kuambia watu ukiona hampelekani vizuri, watu achane mapema na waache mvurutano. Tena ni vizuri kuomba ushauri mapema hata kwa wenye wanafanya kazi pamoja, wengine wanaua juu ya wivu. Hey, wanawana juu ya wivu. Lucy Nyaga hapo. Bili Semelo.
3: Lucy.
0: Yes.
3: Morning.
0: Morning, how are you?
3: I'm fine, thank you, and you?
0: I'm very blessed of the Lord.
3: Oh, thank you. Sasa Vicky.
0: Yes.
3: Mimi kitu ningesema ni hivi.
0: Ehe.
3: Mapenzi hailazimishi kwa sababu hata ukiambia mtu ati lazima turudiane kwa lazima, mtaishi namna gani kwa nyumba? Hiyo ndio ni kama ni ya kulazimisha. Hapo inamaanisha hakuna mapenzi. Jo hata ukirudi kwa hiyo nyumba utajua kwamba pia tu huyo mwanaume anakupenda, ni kukutishia. And sometimes watu wa wana, mtu anaweza acha mtu akiona na ile madhumuni ya kwamba ah acha kaende kateseke, lakini wakati ambapo anaona umefaulu sasa ndiye anataka mrudiane. Ile ubaya yenye aliona kwako haijabadilika, you are still the same person. Kila ambacho aliona akaona ya kwamba ufai kuishi naye bado wewe ni yule ule, hujabadilika. Mbona sasa saa hii anataka kurudi? Kama aliona ya kwamba mfai kuishi pamoja, wacha ikae, wacha mtu aishi maisha yake, wewe ishi maisha yako. Lakini hizi vitu za kusema ati oh nitakuwa oh nitakuwa, hapana Victor, hapana, and it is too much. Mbona uwe mwenzako, utafaidika na mimi? Kama unaona mapenzi yameisha, unaona ya kwamba mwezi ishi, nenda zako. Haikupangwa ni lazima uishi na huyo mtu. It's not a must. Unaweza ishi peke yako na maisha yaendele. Huyo mwingine aishi peke yake na maisha yaendele. Kwa sababu Victor, ndoa hailazimishi, mapenzi hayalazimishi. Ni vizuri watu kuishi kwa nyumba wakielewana, waishi kama marafiki. Sio tu sasa mnaishi it is like kama ni maadui, kwa sababu hata ukimlazimisha huyo mtu arudi kwa nyumba, mtaelewana, hakuna amani itakuwa hapo. Na la msingi, kama imeshindikana, wacha mtu aende zake. Hakuna haja ya kuua mwenzako. Na hivi visa vya watu kuchoma wengine na asidi vimeenea sana, vimeenea zaidi na zinafaa kukoma.
0: Yes.
3: Kama umechoka, waenda zako. Wacha mtu aishi maisha yake. Kama mlikuwa mmepata mtoto, utabaki baba ya ule mtoto. So mnaweza tengeneza urafiki, utakuwa tuna

0: Mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu.
1: Hapana sweetie, haijafika hapo.
0: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
1: Si vile unafikiria.
2: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
3: Najua kuna mengi ambayo tutapitia hasa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
2: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
4: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
0: Kongo?
4: Kongo.
2: Kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
3: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Wanasema PG, parental guidance is advised.
2: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
5: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
3: Yes.
2: Hapo usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii kuanzia sana usiku.
6: Hatua moja unayochukua inaweza kuleta matumaini na mabadiliko makubwa. Je, uko tayari kuwa sehemu ya mabadiliko? Jiunge na shirika la African Rights for Economic Development Jumamosi ya tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu katika bustani ya Nairobi Arboretum kwa matembezi ya Gold 300. Kwa pamoja tutatembea kuhamasisha amani katika jamii zetu na kuunga mkono elimu na mafunzo kwa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Kila hatua utakayochukua itachangia kujenga maisha bora kwa wanaohitaji. Iwe unaweza kutembea umbali mfupi ama njia yote, ushiriki wako ni muhimu sana. Jisajili leo kupitia tovuti ya lipatix.com ama tembelea afriedo.org. Kwa maelezo zaidi au kujiandikisha, piga simu ama tuma ujumbe kwa nambari 0117601325 0117 601325.

0: tembea tu, tembea ukiwa na kusudi, kwa sababu hatua zako zinaweza kuleta mabadiliko makubwa.
1: Proudly sponsored by BHB Radio, Truth FM and Bahati Hospital.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

Bila shaka basi hivyo ndio tunasonga mpendo msikilizaji na kuambia tumalizia weekend style au sio? Kitu moto sana, kitu moto sana. Chake Marceline pale asema vipi kunaye Mungu mbinguni. Ni Mungu ametusaidia. Kufika mbali tumefika mpendo msikilizaji, hamna yote ambaye anaweza kajigambo kasema kwamba umefika mahala ambapo umefika kwa nguvu zako, ila ni Jehovah ambaye ametuwezesha katika hali zote. Tumrudishie utukufu wote. Maana ni Mungu mweza wa yote. Mdogo mdogo tu. Ai.

0: Uye Mungu akusaidie. Kwa hivyo basi kwa yote ambaye umetuma hela zako hapa nasema asante sana. Kuna Mungu mbinguni aweze kusaidia, akuwezeshe kwa hali zote. Na zaidi pia kwa wale ambao umetuma na wewe ambaye ungependa kuendelea kutuma pale, basi tuma sasa hivi. Unaweza kutuma kama ulikuwa bado, unaweza kutuma sasa hivi support yako. Hii ni tithe, sadaka ya shukrani au support yako kwa ujumla. Paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Bwana kutende wema unapozidi kusoma na kazi hii ya Bwana. Nikiangalia pale namuona kuna Agnes Madheka. Asante sana Agi, God bless you kwa kusupport kazi ya Bwana. Kuna Francis Omukuya, Mesha Kumusau, kuna Matthew Nyamai Kioko, asante, pamoja na Ruth Kimindu, kuna Mary Ondieki, Agnes Madheka, vile vile Agnes Mwangangi, David Maura mzee mwenyewe, Norman Kalendo, pamoja na huyu Jones Kioko. Fuatia pana huyu ambaye ni Tumaini Shop wako pale. Umetoa pale Helen Wambua, tuashukuru, pamoja na Jen Mutunga. Afuatia pana huyu Alexander Kiki, vile vile Faith Chalo, tuashukuru. Rael Anyanga Anyangsa, pamoja na huyu ametuma kutoka kwa Cop, tumaisha aguzia pale. Mungu azidi kutenda wema mpendwa msikilizaji. Kumbuka paybill number yetu, paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 9 6 7. God bless you unapozidi kusimama na kusupport kazi ya Bwana. Aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Naam, ni wakati basi wa 3 za saa 3 kwa 3 ndipo malizia pale mpendwa msikilizaji. 0722174200 tuweze kumalizia kwa ni Friday na kwambia. Alafu mwendo wa saa 4 utakuwa na dada yangu Esther Mwikali ambaye atakuwa anajaja hapa kwenye kipindi cha Mixed Favors. Alafu mwendo wa saa 10 jioni Benson Mwanza atakuwa anajaja hapa na kipindi cha Mavuno, na kisha baada pale mpendwa msikilizaji Reverend Denga atakuwa anamalizia wiki pale imbitimia hapo mida ya saa 1 jioni. Lakini kwa sababu simpenda msikilizaji 3 wa saa 3 kwa 3 0722174200, kabla tumkaribishe mtumishi wa Mungu ambaye naona shafika yuko karibu tu, takuwa namkaribisha muda usiokuwa mrefu mchungaji Geoffrey Wanjala Mnyalo. Lakini kwa sasa cha tuone bila sema hello. Hello baby. Hello. Huyo basi hatupatani, sijui kwa nini hatupatani na yeye. Kwa hivyo piga tena, tafuta mahali kuna network vizuri, alafu napiga simu yako. Acha tuone huyu. Bili sema hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Victor.
0: Yes.
1: Bwana asifiwe.
0: Amen. Gashuruni mbele kwaje?
1: Gashuruni mbele, tuko sawa. Hapo ni njoni wa viatu.
0: Sawa sawa.
1: Ni mtakie siku jema huyu Karo Ayambu na msikianga sana.
0: Ehe.
1: Bila kumusahau huyu anaitwa Mwendo wa Katodia.
0: Mhm.
1: Nikimalizia na mzee Daudi huyo wa Matasi ya Ngong.
0: Sawa sawa.
1: Wabarikiwa sana na Bwana.
0: Amen. Bwana kutende wema. Bila sema hello.
2: Vita Bolem.
0: Yes.
2: Bila shaka ni Eric wa sasa kutoka Kitengela.
0: Naam Eric.
2: Leo ni kumekuwa tu second bond. Nimebarikiwa.
0: Ndio hapo papa.
2: Kibaba mwishero, nabeo kwa tomo mwishi jai.
0: Enda atza.
2: Mwishanga no.
0: Eee.
2: Ok, nipo kwa Esther, anaitwa nani Esther Mutave?
0: Ehe.
2: Noti Esther Zijina Mutave.
0: Ehe.
2: Alafu na wanabiti yote na watakia daipo ya baraka. Tumi na inyangani vika.
0: Ehe, chapa kikombe cha chai ndi usichanganyikiwe unaitwa Esther Mutave. Kikaja tuwane uyu. Bile sema alo.
3: Ekita.
0: Yes.
3: Unaitwa
0: Sifio. Sifio Yesu.
3: Amina, ni Ale.
0: Yes, Aleki.
3: Nimeingia ndani na siku Mungu kwa sababu nimekutana na tangu asubuhi mpaka masaa kama.
0: Yes.
3: Niingie kwanza wewe.
0: Naam.
3: Na Mungu akujaze na akuongezee sasa hivi. Ongea ndio kasi ndio kasi kwa mama yake. Basi na mboni wa akili. Na Karo aende. Naambia tushinde hapo bila sisi kuongeana.
0: Asante. Wacha nimalizie na mwisho hapa tuona anabisha kweli. Bili sema lolo.
4: Hello.
0: Yes.
4: Good morning.
0: Good morning. How are you?
4: You go good?
0: Yes.
4: Karo, I am wacha nitakia wa siku njema.
0: Watatu nani hao?
4: Kuna Zakari wa Embu, ni mwambie karibu.
0: Ehe.
4: Na kuna wengine wa Embu wawili, Filipa Zangu na Mam Agripina Mozoni.
0: Ehe.
4: Wengine wote na watenda ni vile nimesema kwanza nishughulikia wahembu.
0: Sawa, it's okay.
4: Haa.
0: Asante, siku njema na weekend njema. Penda msikilizaji, weekend njema na kutakia. Bila shaka basi, tupatane tena hapo siku ya Jumatatu panapojaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mie ni VMM. Ukipenda Victor Madumandala, ni kuache mikononi mwa mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo. Kipindi cha neno litaendelea. Amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Tuzidi kuombeana na Mungu. Hakika aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Kuna Mungu mbinguni, usitie shaka. Amen. Shalom.
5: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 3325 50, account number 9

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Rafiki msikilizaji, tumshukuru Mungu kwa neema yake leo na hasa fursa hii ya kujifunza neno lake. Neno hili latuonyesha nia yake Mungu na kutufunulia yaliyo mahitaji yetu. Basi, lahitaji kujaa akilini mwetu na kuitawala mioyo yetu na kuongoza miguu yetu. Ikiwa hilo litatendeka, ni lazima kufanya kama vile tumechagua sasa hivi, yani kutenga muda wa kulisikiliza neno lake Mungu na pia kujifunza. Na hivyo ndivyo tutakavyofanya sasa hivi, kutoka kwenye aya ya 10 ya sura ya 4 kwenye kitabu cha Mithali hadi aya ile ya 14 kwenye sura ya 5. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 10 kwenye sura ya 4: Mwanangu, sikiliza na kuzipokea kauli zangu, na miaka ya maisha yako itakuwa mingi. Hili ambalo lipo hapa ni kama maneno ya Bathsheba akizungumza na mwanawe Sulemani. Maneno haya kama vile yalivyo yapo kwenye neno la Mungu, na ni vyema pia sisi tuelewe hilo ambalo neno linavyotuambia sasa hivi. Kinachohitajika maishani mwetu ni kusikiliza na kupokea kauli kutoka kwenye neno hili, maana katika kupokea kauli hizi na kuzisikiliza, ni lazima miaka ya maisha yetu itakuwa mingi, na si tu kuwa mingi, lakini hasa tutakuwa na uzima wa milele. Katika kuzipokea, ina maana ya kupokea kauli ambazo twazipokea kutoka kwenye neno lake Mungu. Hakuna mtu aliyepokea kauli au hakuna mtu anayepokea kauli zake Mungu na akose kubarikiwa. Baraka, ndugu msikilizaji, hazitokani tu kwa mtu kusimama mahali na kutangaza kwamba umebarikiwa, la hasha. Ni lazima kwanza kusikiliza neno, kupokea kauli ya neno lake Mungu, na katika kufanya hivyo baraka utazipokea. Aya ya 11 hadi aya ya 13, hivi ndivyo maandiko yaendelea kutuambia: Nimekufundisha katika njia ya hekima, nimekuongoza katika mapito ya unyofu. Uendapo, hatua zako hazitadhiikika, wala ukipiga mbio hutajikwaa. Mkamate sana elimu, usimwache aende zake, mshike, maana yeye ni uzima wako. Huu ni mwito wa ajabu sana kwa kijana huyu, kwamba atafute hekima na kukamata sana elimu. Hili, kama vile ilivyo, lahitajika sana katika maisha ya kila mtoto wa Mungu. Haifai mtoto wa Mungu hata kidogo akose kuyafahamu maandiko, maana kwa kukosa kufahamu maandiko, basi hataweza kuenenda kama ilivyo kwa ushauri uliopo hapa. Ndugu yangu, najua kwamba tunahitaji kuenenda katika njia ambazo hatua zetu hazitadhiikika, na pia tukipiga mbio, twataka kupiga mbio wala tusijikwae. Njia ya kufanya hivyo ni kuenenda katika njia ya hekima na kupita katika mapito ya unyofu, na hilo ni jambo ambalo litafanyika tu tunaposhika elimu, na wala tusimwache aende zake na kuendelea kumshika, maana yeye ndiye uzima wetu. Msikilizaji, hayo ndiyo mambo ambayo twahitaji kuyazingatia katika maisha yetu, maana pasipo ya kuyazingatia haya, mara moja tutakimbia, tutajikwaa, na pia njia zetu na hatua zetu zitadhikika. Lakini Mungu ametuonyesha njia ambayo iwapo tutaifuata hiyo, basi hali yetu itakuwa tofauti sana, mambo yetu yatakuwa tofauti, na njia zetu zitakuwa njia zenye unyofu. Lakini kumbuka kwamba masharti yapo ili mambo haya yapate kutendeka maishani mwetu. Sharti ni kwamba ni lazima kusikiliza na kupokea kauli ambazo Mungu atunenea katika maisha yetu, maana pasipo ya kufanya hivyo, hakuna lolote jema linaloweza kutendeka kama hili tulipatalo hapa. Zaidi tuambiwa, tukamate elimu sana, wala tusiiache elimu hiyo, maana yeye ndiye uzima wetu. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 14 na hiyo ya 15. Hivi ndivyo neno lasema: Usiingie katika njia ya waovu, wala usitembee katika njia ya wabaya. Jiepushe nayo, usipite karibu nayo. Igeukie mbali, ukaende zako. Imedhibitika kwamba katika kitabu hiki twapata maonyo kwa mtoto wa Mungu dhidi ya mtu muovu, mwenye jeuri, na huyo mwanamke wa kigeni. Mwanamke yule ni kahaba. Pamoja na kuona hilo, tutaona ujumbe uliopo wa kiroho. Mungu katika neema yake atuelezea hayo ambayo ni lazima kuepukana nayo kusudi tuishi katika maisha ambayo hatutadhikika katika mioyo yetu au kuingia katika taabu. Tunapogeukia aya ya 16 hadi ile ya 17, neno laendelea kutuambia yafuatayo: maana hawalali isipokuwa wametenda madhara, huondolewa usingizi ikiwa hawakumwangusha mtu. Maana wao hula mkate wa uovu na hunywa divai ya jeuri. Maandiko ya msikilizaji yatujulisha jinsi mtu mwovu na mwanamke huyo wa kigeni au kahaba huishi. Unaposoma habari ya uhalifu unaotendeka mara kwa mara, utajiuliza iwapo mtu aweza kufanya kama hilo au mwanamke kutenda jambo kama hilo. Rafiki, watu hao wasingalitenda kama wayatendayo, ingelikuwa vigumu kwao kuendelea kuishi. Hivyo ndivyo dhambi imeingia na kuwa na mizizi katika maisha ya mwanadamu. Uovu ulio katika mioyo ya wanadamu na nia zao hatuwezi kuutambua. Kwa hivyo unapotembea, elewa kwamba wakutana na watu wengi wasio wazuri. Tahadhari wafaa kuwa nayo kwa wote unaokutana nao. Muombe Mungu kuhusu watu wapya unaokutana nao, hasa kwamba Mungu akupe hao watakaokuwa wa msaada wa kiroho kwako, nawe uwe wa msaada kwao. Kumbuka kwamba huwezi kumchagua jirani, lakini rafikizo ni lazima kuwachagua. Ni muhimu sana kumwomba Mungu akuongoze katika hayo ili usijipate katika vikundi kama hivi, watu ambao hawawezi kulala pasipo ya kutenda madhara, ambao usingizi wao hawezi kuupata pasipo ya wao kumwangusha mtu. Hula mkate wa uovu na hunywa divai ya jeuri. Ndugu yangu, hao ni watu ambao wafaa kujiepusha nao viwavyo. Jiepusha na kama hao katika kila hali. Kisha kwenye aya ya 18, hivi ndivyo neno latuambia: bali njia ya wenye haki ni kama nuru ing'aayo, ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Rafiki, hiyo ndiyo njia unayohitaji kuifuatia, yani unaposhika kauli zake Bwana, unapoyashika hayo ambayo ni ya elimu yake, njia yako itakuwa na nuru, itang'aa hata mchana mkamilifu. Nawe katika njia hiyo ya haki utakutana na kama hao, nanyi mtakuwa na ushirika ambao ni wa kumpendeza Mungu, ushirika ambao utakuwa ni wa baraka kwako. Tuendelea kusoma kwenye aya ya 19, na neno la Mungu latuambia hivi: njia ya waovu ni kama giza, hawajui ni kitu gani kiwakwazacho. Kuna njia mbili tofauti tunazojulishwa hapa. Moja ni njia ya wenye haki, nayo yaelezewa kuwa ni njia ing'aayo, ikizidi sana kung'aa hata mchana mkamilifu. Na hiyo njia nyingine ni ile ya waovu, nayo ni kama giza. Hili linanikumbusha njia ile kubwa ambayo Bwana alinena habari zake, japo wengi wamekosa kuielewa. Njia hiyo kubwa, msikilizaji, ndio wengi waipitia. Wapitiao njia ile ni wale wanaotenda kila aina ya maovu na kufanya wapendalo. Wao husema kuwa mwanadamu yu huru kufanya kama aonavyo vyema. Njia ile japo yaonekana kuwa pana, mwisho huanza kuwa nyembamba, huku giza likianza kuingia. Penye malango yale kuna nuru kidogo, lakini kadri unavyoendelea kutembea katika njia hiyo hugeuka na kuwa giza kuu sana. Hiyo ndiyo njia aliyonena habari zake Bwana wetu Yesu Kristo, kusema kuwa ni njia iliyo pana wanayopitia wengi. Njia hiyo pana na kubwa ni kama faneli ambayo kwa kawaida ni pana sana. Yani ni kwenye ule mdomo wake, lakini unapofika mwisho wake huwa ni nyembamba mno. Naam, wale wanaopitia katika njia pana, wao huingia katika njia hiyo ambayo inaonekana kuwa ni pana, lakini mwisho wake huwa ni uharibifu, maana hivyo ndivyo ilivyo. Kinyume cha hilo ni lile tulisomalo kwenye sura ya 16 aya ya 6 kwenye kitabu cha Yohana, ambapo Bwana asema kuwa yeye ndiye njia. Njia hiyo ni nyembamba, kwa kuwa ni yeye tu ndiye njia na yeye ndiye azingatiwa. Kristo ndiye njia, wala hakuna njia nyingine. Hakuna awezaye kwenda kwa Baba au kuingia katika raha yake Mwenyezi Mungu ila kwa njia ya yeye. Hakuna sehemu nyingine, ndugu msikilizaji, wezayo kupata njia nyembamba kama hii. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 aya ya 12 ina haya ya kutuambia: wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Huo ndio wembamba wa njia hii. Yani, iwapo wafikiria habari za wokovu, iwapo wafikiria habari za kuingia katika raha yake Mwenyezi Mungu, basi hakuna njia nyingine ila njia ambaye ni Yesu Kristo. Kwenye sura ya 10 aya ya 9 ya kitabu cha Injili ya Yohana, neno la Mungu lasema hivi: mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Ni kweli kwamba mlango ni mwembamba, lakini ufanyika kubwa mara unapoingia. Kuna nuru katika njia hiyo, na kila aingiaye upata malisho. Na hiyo ndiyo uzima wa milele, uzima teletele na nuru ya mbinguni yenyewe. Rafiki, wahitaji kuingia kwenye mlango na kupitia njia iliyo nyembamba ambayo ni Kristo. Njia hiyo ndiyo ya kuelekeza kwenye uzima, uzima ambao wapatikana kwa kumjua Mungu mmoja na Mungu wa kweli na Yesu Kristo mwana wake wa pekee, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Hii, msikilizaji, ndiyo picha kamili tuipatayo kwenye aya hizi zilizoko kwenye Mithali. Njia ni mbili, njia ya wenye haki na njia ya waovu. Tutasikia zaidi kwenye kitabu hiki kuhusu njia hizi mbili. Mfano ni hilo tulipatalo kwenye sura ya 16 aya ya 25 inayosema hivi: iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Tunapogeukia aya ya 20 hadi ile ya 22, neno la Mungu latuambia hivi kwenye sura hii ya 4 ya kitabu hiki cha Mithali. Sikiliza mwanangu, sikiliza maneno yangu, tega sikio lako uzisikie kauli zangu. Zisiondoke machoni pako, uzihifadhi ndani ya moyo wako, maana ni uhai kwa wale wazipatao na afya ya mwili wao.

0: kibao kikiweza tunasema kimeweza. Anaitwa Sharon Ishavuka. Bwana asifiwe milele, amina. Atukuzwe kabisa kwa wema na uaminifu wake na wema aliyotutendea, ulinzi, baraka, kibali. Wiki nzima ni Ijumaa nyingine, mwanafahari ya jamii ya tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Siku njema ambayo ameweza kuifanya Bwana, ametujalia sisi wote pumzi, uhai na nafasi ya maisha. Hakika litukuzwe jina lake takatifu. Ni tumaini langu ya kwamba uko salama kabisa kabisa. Chambilecho kaivu wa kibra, ujaona neno mbaya tangu tulipoagana pale jana, na ya kwamba umekuwa na wakati mzuri katika usikilizaji wa vipindi vyetu na habari zetu hapa kwenye kituo chako hiki ambacho unakipenda na kukienzi. Asubuhi imefana haijafana, ameondoka hapa Bwana Victor Madoo Mandala, na najua Hosana macheo nayo iliwaka moto, na sasa ni tupepete moto huo ndani ya Imani Friday mchana wa leo, hata tunapofunga funga wiki kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Dakika 20 zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Mimi naitwa dada Esther Mwika, niko tayari kwa mambo mengi ambayo huwa tunafanya leo. Muda unakuwa ndio mchache, kwa sababu hapa tunamsifu Mungu, tunamshukuru Mungu, tunahimiza na kiimani, tunaomba, na mambo haya yote ni kwa ajili yako msikilizaji. Na hivyo basi usisonge hata nafasi moja, you are in for a good time. Hebu na tuombe. Hakika tukuzwa, inuliwa milele yote Mungu wetu. Hakuna mwingine awezaye kutenda mambo yale ambayo unayatenda. Hakuna mwingine mwaminifu mzuri wa kutegemewa isipokuwa wewe. Tumeona uaminifu wako, tumeona uzuri wako, tuna ushuhuda wa matendo yako, na tunakiri kusema ya kwamba hakika Mungu wetu una nguvu, una uwezo, na hamna jambo la kukushinda. Asante kwa baraka ulizotupa wiki nzima, ulinzi, uponyaji, wema na uaminifu Bwana tunashuhudia. Tunaona Ijumaa hii tunakushukuru. Tunaikabidhi siku hii mikononi mwako, na muombe msikilizaji wangu. Labda wiki nzima hii anasema haijakuwa nzuri, haijakuwa rahisi, lakini sisi tunakuamini Mungu siyekuja mapema wala kuchelewa, lakini unakuja kwa wakati. Tunaomba mfikie huyu anayekutegemea, anayekuita, anayesema Bwana sipoingilia kati itakuwa ngumu. Bwana wafanyie njia watu wako, wafanyie mapito katika jina la Yesu Kristo, wanyoshe mapito yao, na ya kwamba Bwana ukawafanyie mlango wa kutokea katika hali zote ambazo amejipata ndani kwa utukufu wa jina lako. Hata leo Bwana tupe kibali kazini, tujalie faida kwenye biashara, tupe na wateja. Bwana tubariki na baraka zako, na utuondolee mabaya yote kwa utukufu wa jina lako. Tunakupenda, hatujamwona mwingine mwema mwaminifu kama wewe. Tukuzwa na uinuliwe milele yote, na ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Hakika hii ni fahari ya jamii, na ni kwa vizazi vyote, kila mtu na tabaka lake na kabila yake na umri wake, yani kwa aina yako tu una nafasi kwenye fahari ya jamii. Jamani, wiki nzima ndio inakamilika. Ingia kwenye jukwaa zetu, tujuze wiki yako imekuwaje, in one word. Unaifungia wapi wiki yako? Na kama hautapata fursa saa 6, you are free kushiriki himizo lako la kiimani mapema kama na hivi, na itakuwa ya baraka tena zaidi. Kipindi chetu kimekwisha anza, na hivyo basi tuzidi kumshukuru na kumsifu Mwenyezi Mungu hata tunapoendelea kuingia kwenye kipengele cha yanayojiri. Nitakuwa na kutambua tambua, usiwe na shaka, jumbe zako naziona tena kwa sana. Zoravo naye Tekindou akisema Mungu wa yasiyowezekana.
2: Taratibu tuifanye. Yuko Mungu anayeweza kufanya.

0: hamna jambo la kumshinda Mungu wetu, hakika yeye mwenyewe anatangaza na kusema ya kwamba mimi ni Mungu wa wote wenye miili. Je, kuna jambo nisiloliweza? Na sisi tunazijua nguvu za Mungu, tunajua uweza wake na upekee wake, na tunajua ya kwamba hamna jambo asiloliweza. Dakika 34 zikazime katika baada ya saa 4 za asubuhi. Hii ni awamu ya kwanza ya Mix Flavors Show Imani Friday hapa ndani ya Biblia Sema Broadcasting. Ijumaa ni ya tarehe 3 mwezi wa 7, by the way. My birthday month. Oh yes, oh July babies, are you ready? Inabidi tupige kelele nyingi ili kuwe na kajoto kidogo, kwa sababu mwezi wetu huu umejaa kibaridi. Unajua, nimekumbuka wakati nimeona ujumbe wake Lilian Lili hapa. Alisema yeye ndiye anaokota rasmi unajua zawadi za dada Esther za birthday, alafu akasema atanifikishia. Sasa kidogo sijui anaokotea wapi, sijui alinipatilia lini, lakini asante Lilian kwa kuchukua hiyo kazi mzuri. Anasema anasikiliza akiwa pale Nguluni, loud and clear. Josephat ya Mwaga, password unawakilisha vizuri. Konsogo dina kuona Kioko Kilonzo wa Ulu, upo Mbasumba Sula Ngata Sunshine, jua limewaka. Vincent Kisango kwa Mlolongo pia nawe upo. Nation Musa anasema Kayole siku hizi ni jiji sawa. Shalo Dan Kana, karibu sana. John Taracha ukiwa Umuyumbu wanakalira we huku ni mahali kunaitwa Kamukuya, ama ni kutusalimia na tusalimia. Robinson Luchiri na salimika. Gilbert wa Mai ukiwa pale Kiminini, asante sana. Yupo Shalom Kalama akiwa Teresia Kabras, asante na kuona saa weekly kama kawaida. FC Dallas 1 Bunamwaya Kampala, taifa jirani la Uganda. Juma Zablon Nyamado unasikiliza ukiwa Ngong Road, unasema unapokea baraka tele, asante sana. Frederick Mateli unasema mwezi huu ni wa kumshukuru Mungu, I agree with you. Isaiah Kamnadetu ukiwa Kericho unasema upo ndani pia, asante. Hata kwako wewe ambaye sijafikia ujumbe wako, asante kwa kuwa ndani ya BHB na kuwa ndani ya Mix Flavors. I see you, I appreciate you. Mungu akubariki tena zaidi. Karibu kwenye kipengele cha yanayojiri.
1: Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Zidi kutegea na kufuatilia kituo cha BHB, utazidi kubarikiwa tena zaidi. Najua kwa muda umekuwa ukifuatilia habari za matukio kule taifa la Afrika Kusini, bara la Afrika, na hakika ni hali ambayo inatamausha, ni hali ya kutia wasiwasi, ni hali ambayo tunajiuliza what is happening. Na kidogo mara nyingi tumezoea ya kwamba jambo la ubaguzi wa rangi ama ubaguzi wa moja kati ya mwingine ni mambo ambayo huwa yanafanyika wapi? Unajua kama inji za mbali, wale watu ambao wanajipata mataifa ya kigeni, si kila mahali, lakini bado jambo hilo lipo. Najua kwamba ni swala ambalo unajua bado linazidi kupingwa sana na sauti kupazwa, ili watu waweze unajua kuchukuliwa the same katika nafasi za ajira na mambo mengine tu. Lakini it is interesting tunaona ya kwamba sasa haifanyiki kule unajua mataifa ambayo tunasema ni ya kigeni, lakini unajua wa Afrika wenzetu wenye rangi kama yetu sasa wanasema kila mtu aende kwa, unajua, na wahamiaji wamepata muda mgumu wakiwa wanapewa makataa ya siku chache sana ili waweze unajua kurudi katika nchi zao, ikiwemo taifa la Kenya. Wakenya pia wajasazwa kwenye shughuli nzima hiyo. Na nilikuwa nawaza na kusema unajua wakati mwingine unaweza kuangalia mambo ukasema iko mbali, iko huko huko mbali, huko huko nchi za kigeni huko, haiko hapa Afrika, haiko hapa Kenya, haiko hapa kwetu, haiko hapa kwetu Masi, unasema iko hapa kwetu hapa Eldamaravine. Lakini nataka kukuambia kwamba hakuna kitu ambacho huwa mbali, kwa sababu unajua kama ni tabia, wakati mwingine hata tishio la kiafya kama ni magonjwa, hivyo vitu vyote huwa vinasafirishwa na watu na vinapokezanwa na watu, hata kama ni attitude, mwenendo wa maisha fulani, ya lifestyle and all that, aina ya uongozi, huwa hivyo vitu huwa vinasafirishwa na watu, inatoka inji moja inaingia inji nyingine kupitia kwa watu. Na sasa unaona tulikuwa tunafikiria kwamba mambo ya ubaguzi na chuki ambayo inaonekana outright ni mambo ambayo yako huko nje, lakini sasa yametukaribia hapa. Na ni kusema ya kwamba it is high time, unajua, hata tujiangalie kama Wakenya, unajua, kama Waafrika, kama wapendwa, tuone ya kwamba kwa njia moja au nyingine atuchangii, ya kwamba tunabaguana tu, haiko loud, haionekani sana, lakini huo ubaguzi upo. Unasikia yeye nyinyi nyinyi wa Kamba, nyinyi wa Kikuyu, nyinyi wa Jaluo, nyinyi watu hawa, na yana kama mambo madogo, lakini mwisho ya siku yanaweza kuzaa, unajua, zile ambazo tunasema ni effects kubwa sana sana. Na hivyo basi Mungu na atusaidie ya kwamba tusiwe kwa uchache, kwa udogo kule chini chini tunajenga chuki, na mwisho wa siku kikawa ni kitu ambacho kitatuadhiri pakubwa. Tunazidi kutumaini ya kwamba ndugu zetu wale, unajua, watakomesha jambo hilo, na pia kutakuwa, unajua, na mstakabali, labda mazungumzo and all that, kwa sababu kama hapa Kenya jaba tumejaja kutoka kila mahali. Sasa sijui kuna kuwa namna gani ndugu zetu wale, but tunaomba ya kwamba tutafikia mahali ambapo si pabaya, na mahali ambapo kunaweza kuwa na utulivu, na pia mstakabali unaweza kupatikana. Ni hayo tu katika masuala yanayojiri, na maybe you are one of those who are affected, na ilikuwa lazima, unajua, kurudi humu nchini kwa ghafla, na labda umekuwa kule kwa muda na maisha yako miundo unajua yamekuwa kule, uchumi wako and all that, tunasema pole sana. God will make away. Angel Bernard na kibao chake Nimeona Wema Usiosemeka. Najua kwamba sisi wote tuna ushuhuda wa uaminifu wa Mungu. Wiki hii tunapoendelea, tutaingia kwenye kipengele cha kulipokea neno.

Yes, vyumba vyote vina kutukuza kwa maana wewe ndiwe Mesia, na ni katika sifa tu na kumshukuru Mwenyezi Mungu ndani ya kipindi chetu hii leo, ikiwa ni Imani Friday ya tarehe 3 mwezi wa Julai mwaka 2026, na ni ndani ya Biblia Sema Broadcasting, fahari ya jamii. Kuna mimi dada.

0: ikiwa maeneo ya ukambani. Biblia husema, bado inasema. Machakos.
1: Sikiza BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
0: Fahari ya jamii.
2: Kituo nasikiliza radio BHB ambayo kutii matiani upato kwa mitabeli ya 96.7 huwa yanibariki kwa sana.

0: ila niruhusu nikuletee kipengele cha maarifa kazini kwa wakati huu.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Unajua Waswahili walisema chema cha jiuza, kibaya cha jitembeza. Unajua vile ambavyo siku zinasonga, teknolojia, mitandao ya kijamii, unapata ya kwamba mbinu ni nyingi, unajua, za watu kutafuta kama ni upato, kama ni kutafuta, unajua, wateja kwa bidhaa zao, kama ni kutafuta watu wanaohitaji huduma zao. Na mambo haya yote unajua zinaitwa marketing strategies and tricks, eh? Kuna mtu mmoja ambaye huwa anasema, customer mkuje mnunue leo, msiponunue andalia. Sasa unajua utalia tu, lakini kama unajua, for instance, auzi kitu ambacho unajua kina quality mzuri na ni kitu ambacho kinapendeza na ni kitu ambacho mteja anahitaji, utalia tu, lakini hautauza. Kwa hivyo ni heri kuhakikisha ya kwamba you offer some, kama ni huduma, some quality services, kama ni bidhaa, some quality products. Unajua, kama bei iko huko juu, iambatane na quality, as in, najua unaelewa. Ili basi, unajua, si kwamba watu wakuhurumia wanunue, hapana, watu wahitaji kile ambacho unafanya nini, unauza, kwa sababu sympathy inaweza tu kulast for a while. Na wakati mwingine, by the way, watu watakuja kwa sababu umesema utalia, lakini waangalie waone, ai, zile vitu ambazo wanauza jamani ni kelele tu ya bure, alafu wanasonga. Ndio maana nasema ya kwamba do the most important things. Unajua hata Mtume Paulo wakati anamzungumzisha Timotheo alimwambia study to show yourself approved. Yes, ama to prove yourself. Ile ambayo, kile kitu ambacho unakisema na unakifanya, kweli kinaonekana na kinasikika, kina deserve, unajua, kinastahili. Si kwamba ni juu umehurumiwa, lakini ni kwa sababu kinajizungumzia, kinajiongelelelea. Tafuta excellence, our God is excellent. Nilikuambia ya kwamba hata we mwenye ukijiangalia jinsi ambavyo umeumbwa, hakuna pale ambapo unaweza kusema, unajua, hii jicho ikekua hapa, Mungu alifanya perfectly. Na hivyo basi na sisi hata katika unajua utenda kazi wetu tuonyeshe hekima hiyo na utaalamu huo wa Mungu wetu. Iko sawa? Tena kabisa. Haya, tunaelekea The Ma Nation. Shilambo ni anapenda huku sana, na pia anapenda kule tulianzia, ilijaja logo kule Chunya. Na najua sisi wote tunapendezwa na vibao vyetu hivi vya kikwetu. Na sasa tunaelekea Ma Nation. Kibao ni Ole Kigasia, ni cha wanaresia na lepers.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia usema studio.
3: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Mirigiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia usema studio.
1: Fahari ya jamii.
4: Mimi naitwa Stanley Mbahei, natoka AIC Moshoro. Biblia usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
5: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Nawaomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
6: Mimi naitwa Elizabeth Torome, derama ya nanda enkai nale.
1: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East na sikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukichugio, Lokori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Ejonoi, mamngache, kutopia kuje, theda mturukana.

0: himizo lake la kiimani. Mimi yangu nilikwisha yasema ya wakati ambapo tunalishiriki neno pale, na tulisema ya kwamba usikae umeshiba tumbo ili hali mtu wako wa ndani yuko njaa. Sawa sawa. Yes, yes. Kwa sababu mimi huwa nakwambia kwamba mtu ni jinsi alivyo ndani, si vile unavyomuona maumbile. Sawa sawa. Kuna watu ambao unaweza kudhania ni wadhaifu kwa sababu nje wanakaa wadhaifu, lakini ndani they are giants in the spirit, kwa sababu wamelisha mtu wao wa ndani na ako na nguvu kabisa. Wanapambana na mambo ambayo wewe unayasikia tu unaingiza baridi, kwa sababu wamejenga mtu wao wa ndani. Na neema ya Mungu ipo, Roho Mtakatifu wa Mungu yupo kutusaidia. Ukihisi inakuwa ngumu, unamuomba nisaidie, nifunze, nielekeze, nifariji, nifae, ni msaidizi wetu. Bwana wetu Yesu Kristo alisema hata tuacha, unajua, kama watoto yatima, lakini anatutumia nani? Msaidizi. Msaidizi alikuja, yupo, anaishi ndani yetu, ana kazi ya kufanya. Usimuache pale, iwe kazi yake ni kumuambia, nikumbushe, nimeweka wapi funguo, nikumbushe na mambo haya yote. Jamani, hiyo si kazi ya Roho Mtakatifu, ni mambo madogo sana, ni ishara tu ya kwamba yupo na anafanya kazi. Lakini sasa mpe kazi ya kukufunza, kukuelekeza, kukufariji na kuweza kufunua kweli wa Mungu kwako. Basi saa 7 za mchana upate awamu kamilifu ya Shajara. Tutakuwa tunarejea tukamilishe kipindi kwa neno la maombi, na pia kutakiana weekend bomba.
1: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya Mavuno na Benz.

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Kuna sifa ni zako Bwana.
2: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea, karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
2: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
3: Saa ingine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
4: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza Mpango wa Mavuno na Benson Mwanza.

0: kwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
1: Hatua moja unayochukua inaweza kuleta matumaini na mabadiliko makubwa. Je, uko tayari kuwa sehemu ya mabadiliko? Jiunge na shirika la African Rights for Economic Development Jumamosi ya tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu katika bustani ya Nairobi Arboretum kwa matembezi ya Gold 300. Kwa pamoja tutatembea kuhamasisha amani katika jamii zetu na kuunga mkono elimu na mafunzo kwa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Kila hatua utakayochukua itachangia kujenga maisha bora kwa wanaohitaji. Iwe unaweza kutembea umbali mfupi ama njia yote, ushiriki wako ni muhimu sana. Jisajili leo kupitia tovuti ya lipatix.com ama tembelea afriedo.org. Kwa maelezo zaidi au kujiandikisha, piga simu ama tuma ujumbe kwa nambari 0717-601-325. Usitembee tu, tembea ukiwa na kusudi, kwa sababu hatua zako zinaweza kuleta mabadiliko makubwa.
2: Proudly sponsored by BHB Radio, Truth FM and Bahati Hospital.
3: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: Yes, ni Yesu mtu wanne ndani ya moto atupaye kushinda. Sababisha ya kwamba tunapita katikati ya moto, lakini hata harufu unajua ya moshi hauna, kwa sababu Mungu akiokoa kuna kukumbua, anaokoa kweli kweli. Wana Kinondoni Revival Choir walirejelea kibao chao hicho wakikifanya ile ambayo inaitwa live recording, na kilitokea vizuri kabisa kabisa. Kibao kimetuleta mwendo wa dakika 37 zikiwa zimekatika baada ya saa 7 za mchana. Ni katika awamu ya mwisho ya kipindi chetu hii leo na wiki hii, Imani Friday, Ijumaa ya tarehe 3 mwezi wa Julai. Dada Esther Mwikali nipo, na katika dakika chache tulizonazo hapa mambo ni mengi, muda ndio mchache. Kwa sababu hapa unajua tunahitaji tupaelimishane ndani ya kipengele chetu cha lishe bora, tutakiane weekend bomba, na hatimaye tuombe kabla tujafunga kipindi chetu wiki hii. Mambo yote hayo ni yetu, alafu tutayafanya tu unajua katika muda ambao tunao. Na hivyo basi hata tunapozidi kuzungumza namna hii, ni vizuri kiamba, wakati unawasilisha salamu zako za lunch pona weekend bomba, unaweza kuambatanisha na ombi iwapo lipo, linaweza kosa kuwa lako na la jirani, la jamaa, la rafiki, la nchi, la kanisa, jambo lolote lile ambalo unahisi hili tunahitaji kulitaja mbele zake Mwenyezi Mungu, tutakuwa tunafanya vile kabla tukifunge kipindi chetu. Kwa haraka sana, kipengele chetu cha lishe bora.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Kuna kitu kinaitwa BMI, Body Mass Index, na kitu hicho ni kinajalisha unajua, ama kinaangalia kama kulingana na urefu wako, ama na vile ambavyo unajua mwili wako umeundwa. Ile mizani unahitaji kuwa nayo, ama ule uzito ambao unahitaji kuwa nayo. Kwa hivyo kile kitu ndicho huwa kina determine kama tunaweza kusema ya kwamba you are malnourished ama you are overweight, ile ambayo watu wanaita kukonda, ama kilo ni nyingi ama ni excess. Na inalingana, kuna mtu ambaye anaweza kuwa na kilo zaidi ya 100 na ziwe ziko sawa kulingana na BMI yake, kulingana na muundo frame yake unajua, na kulingana na components za mwili wake na vile ambavyo alivyo, unajua ni masuala ya kisayansi yale. Lakini kuna mtu ambaye pia anaweza kuwa na kilo dogo, ile ambayo tunasema watu wanaita petite katika kizazi changu, lakini kulingana na BMI yake ezina yuko sawa. Unaona, hayuko sawa, ni ile ambayo unaweza kusema amekonda, lakini yeye anasema akopetit. Na hivyo basi wakati ambapo tunazungumzia masuala ya mizani, kilo ni chache, kilo ni nyingi, ni muhimu kujua hicho kitu ambacho kinaitwa BMI. According to your BMI, kilo zako unafaa kuongeza ama ni kupunguza. Sasa nikizungumza hivyo, ninasema ya kwamba unajua pamoja na kukula chakula ambacho kinatupa virutubishi ambazo tunahitaji mwilini, pia ni muhimu unajua once in a while angaliwa hicho kitu inaitwa hivyo, ili basi ujue niko mbioni kuongeza ama niko mbioni kupunguza, niko sawa ama kuna tatizo. Sawa sawa, ili uwe uko na goal. You know we do everything with a goal. They say we should eat to live, we shouldn't live to eat. Kwa hiyo unafaa kuwa unakula ile ambayo ikuwezesha mwili wako kuwa katika hali ambayo itakuruhusu kuishi vizuri, si eti unaishi ndio ule. Sawa sawa. Yes, naongea hivyo kwa sababu tunaingia weekend, na weekend wa mtu anakula mguu mzima wa ng'ombe peke yake. Ng'ombe. Lakini kuna mila ambavyo nyama inaweza kutengenezwa mtu azijue wakati anakula kilo 5. All right, unajua tukikua tulikuwa tunasikia habari za mtu ambaye anakula kilo 10 za nyama. Lakini stories zingine zilikuwa zinatokaga wapi? 0722174200. Nimemaliza. Mimi nimetoa onyo wakati ambapo unasema ni weekend, dada Esther, tunapigia mwili pole. Shughulika, kuwa makini. BHB, hello.
2: Hello.
0: Yes, yes.
2: Habari?
0: Salama.
2: Au naongea na mjaji vile kutoka Aria Anjitene. Nataka niwatakie lunch poa. Aje nianze na mbili. Aje nianze na Abudi. Aje nianze na Mukamba Mchanja.
0: Unaanza ama unaendelea?
2: Naendelea hivi. Alafu. Kitu kutoka Kakomote?
0: Yes.
2: Nicholas Kakamba? Na Kakamba Kapate?
0: Malizia.
2: Wale mkuta wote. Ambia wakaya mbibila uzema alafu na watakia lajikuwa wote.
0: Asante, barikiwa. Najua maeneo yale mwenzetu wametokea. Nyimu najua hiyo inamaanisha nini. VHB, hello? Hello, VHB.
3: Hello, Esther Mkali?
0: Yes.
3: Ambia natalita kutoka Tala.
0: Karibu.
3: Anchukua ni kwako?
0: Kia. Yes, endelea.
3: Transpoa ni kwa lija kafona ya kinindona wakua Tala. Yeni ya Mandangaroti. Asajwazo zimanyao. Mugine ni onesima zimanzoro wa hatua kule Odei. Na wale mjule wote Mungu wabariki.
0: Asante Titus, barikiwa pia. Shukran. Salamu ni za lunch poa na weekendi bomba. Ndizo tunazidi kutakiana katika muda huu mchache tulio nao wa kukamilisha kipindi chetu leo na wiki hii. BHB, hello?
4: Atatua Mugali?
0: Yes.
4: Habari ya kushinda?
0: Mimi niko salama kabisa, labda wewe?
4: Yangu mjema.
0: Mm-hmm.
4: Tumeshukuru Mungu kwa ila kupika hiyo masaa. Tuendelee na sema asanti.
0: Yes.
4: Kwa sababu Mungu ni mwema.
0: Kweli.
4: Anatuongoza, anatufanya kile chochote tunataka. Wako la njivua.
0: Sante.
4: Kipiangu wale mizuli ya sikisaingu wale simunguti. Sendra ya Kamuangangi. Mbeti kaivu wakiwa pale Kazama. Atuwakia kiwa Kumbooni. Titus Watala. Roland Zula akiwa Kuchangala, sami Mwalua akiwa Kuchangala. Na wale wengine wote wa BHB wao wanalanjipoa wote.
0: Asante pia nawe hapo ulipo. Shukrani za dhati. Salamu ni za lunch poa na weekendi bomba. Unamtakia nani na nani na nani na mda wetu nao unazidi kutupa kisogo, kwani tunahitaji kuomba kabla tujaondoka hapa hii leo na wiki hii. BHB, hello?
5: Hello? Esther.
0: Yes, Alex.
5: Naitika nao.
0: Karibu.
5: Asante. Banchivua panza ni kwako. Doka Sindumi. Doka Sueta. Ronchas. Mama Eric. Karo Aembu. Na watu wote walo kando kando wa reti na wambia. Mantikiri na kuomba na kuwe na wapendi njema.
0: Asante pia nawe, shukrani.
5: Niko Mambasa Road, kasi parikiwa.
0: Sawa, wasalimie kule tena kwa sana. Haya basi, tumpokee mmoja wa mwisho kwa sababu muda wetu nao ndio huo. Hello BHB.
6: Dada yako, jambo.
0: Jambo Gola.
6: Salama sana. Bila shaka ni sauti ya Vice Chairman ni awazia Gola kutoka Kibra.
0: Yes.
6: Lunch time, nashukuru sana kwa kunikaribisha kwa tao. Wacha nianze na chairman wangu mzakwera kwa tembo za ya Siaya. Kuna uka roa Embu. Kuna huyu Lina ya Moranga. Alafu kuna huyu dada Esther zijua wa huyu mwingine mwingine zijapotelea wapi. Alafu kuna Sheila, kuna Miriam, kuna Julius, kuna Mwembe, kuna Rogers, Edward Makasa, Kevo Kibra, Chalo Watoi, Edward wa Kibra zijapotelea wapi, na Reverend Obemo, Pastor Muda Kipa, Pastor Sango, Pastor Klaus, na Fani Simbone, alafu na Adek Gatu, MCA Larry, alafu na huyu Fredi Kojinga, na mama atakubwa hote tu wengine tindani mtune Mbakasi, Konzolo.
0: Hao wametosha Ogola. Hey.
6: Wakule.
0: Ay, Ogola. anasema mwingine huyu amesaulika sijui anaitwa nani. Sasa hapo hata hatuwezi kusaidia, hauna clue hata uje anaitwa nani, kwao ni wapi. Sasa inabidi tupite pite tu hivyo. Wadamsani Music Group watatukumbusha ya kwamba msalabani wa Kalvari ndipo penye kimbilio na wokovu bado upo kwa kila mmoja ambaye amechoshwa na mzigo wa dhambi.

pale msalabani, ukombozi, uponyaji unapatikana, huru wetu ulilipiwa kupitia kwa kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo msalabani. Damu hiyo iliyomwagika ikitupa sisi kibali cha kuweza kumkaribia Mungu na kuweza kuzungumza naye na kuweza kumjulisha haja zetu, kwani pazia ya hekalu ilipasuka wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo aliweza kuiweka roho yake chini. Na hivyo basi kwa ujasiri huo tunaweza kumkaribia Mungu kwa njia ya maombi na kwa imani, kwa kumshukuru tu na kuweza kukabidhi weekend hii ambayo inakuja mikononi mwake. Karibu kwa wakati wa maombi.

Hakika Mungu wetu, tumeuona mkono wako, tumeziona fadhili zako, tumeziona nguvu zako zikitenda kazi katika maisha yetu. Sisi tuna ushuhuda wa uaminifu wako na uzuri wako. Bwana, kwa mkono wako umetuhifadhi wiki nzima, umetuonyesha fadhili zako. Bwana, umetutangulia katika kila jambo, umetuzingira na kutulinda na kutuhifadhi na mabaya yote. Hatuna cha kukurudishia ila kuja kwako tukisema asante. Tulikuomba tulipokuwa tunaanza wiki ya kwamba Bwana ukawe pamoja nasi, ya kwamba ukatufanikisha katika kazi zetu, ya kwamba ukatuepushe na mabaya, ukatutangulia katika kila hali. Na kweli ni kwamba Mungu wetu umetenda zaidi ya tulivyoomba, kuwaza au hata kutarajia, kwa maana wewe ni Mungu utendaye makuu.

0: Baba, kwako linawezekana. Asante maana umetenda haya. Asante Baba maana umefanya hili. Katika jina la Yesu, jamii hii imekombolewa, jamii hii imeinuliwa, jamii hii Bwana imekombolewa katika jina la Yesu Kristo. Watendee mema maana wewe ni Jehova, watendee mema maana wewe ni Bwana. Usiwaache Bwana wakihangaika, ila Bwana ninaomba mchana wa leo watendee kile ambacho wamekuomba Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Neno lako limesema kwamba kibali chako ni cha maisha, hakiwezi kikaondolewa wala kuisha Bwana. Hivyo hivyo basi, wacha kibali chako kianamane pamoja nasi mchana wa leo Bwana, tunapokuomba dadi. Usituache, usituache Jehova, usituache, usituache baba yangu, usituache, usituache dadi. Tunakuomba kila wakati Jehova, rehema zako na rehema na neema zako ziandamane pamoja nasi, kibali chako kiandamane pamoja nasi, tuondokapo asubuhi na mapema, tuondokapo jioni Jehova, tukirejea Baba, kibali chako kitembee pamoja nasi, kibali chako kitembee pamoja na jamii hii, kibali chako kitembee pamoja na nyumba hii, kibali chako kitembee pamoja na mtoto huyo, kibali chako kitembee pamoja na biashara za mzee huyo, kibali chako kitembee pamoja na biashara za mama huyo, katika jina la Yesu. Waliomkejeli Bwana, unainua kiwango, unainua kiwango cha mama huyo, katika jina la Yesu. Achilia kibali juu ya maisha yao, achilia neema yako juu ya maisha yao, achilia kibali chako juu ya maisha yao, wasipungukiwe na chochote, ila Bwana watendee, maana wewe ni Mungu, wazidishie, maana wewe ni Bwana. Tenda hili kwa utukufu wa jina lako, tenda hili Bwana kwa utukufu wa jina lako. Tunakuinua, tunakusifu, maana wewe ni Bwana. Asante maana umetenda, asante maana umeinua, asante Jehova maana umetenda. Jina lako litukuzwe na lipewe sifa, na ni kwako Yesu Kristo tumeomba hata kushukuru. Amen, amen, amen. Shalom.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
2: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
3: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Matumaini. Kipindi hiki kinaletwa kwako na Vincent Amara kwa hisani ya Heralds of Hope. Iwapo una swali, maoni, ushuhuda kupitia kipindi hiki au pendekezo, tuandikie ujumbe mfupi kupitia nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
4: Waligani msikilizaji wangu, na hujambo sana, huko nikikaribisha tena kwenye kipindi cha Matumaini. Kumbuka tu kwamba hiki ni kipindi ambacho hutayarishwa na kuletwa kwako na shirika la Trans World Radio ambalo linapatikana mjini Nairobi. Malengo makuu ya kipindi hiki ni kukuelimisha kuhusu neno lake Mwenyezi Mungu, na iwapo utabarikiwa kujifunza au hata kupata wokovu kwenye siku ya leo, anwani na nambari yetu ya simu nitakupa mwishoni mwa kipindi hiki cha leo. Leo tunajifunza kutoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya tano. Tumeanza sura ya tano kuanzia aya ya kwanza hadi ile ya tano. Ujumbe wetu wa leo ukiwa ni kutukuza katika tumaini. Jina langu ni Vincent Amara, na kabla ya kuendelea zaidi, hebu tuikaribishe kwaya ya Rejoice Gospel na wimbo ni Neema ya Mungu.

ni kweli kabisa lolote ulifanyalo ni kwa neema tu yake Mwenyezi Mungu. Baba wetu uliye mbinguni, twaja mbele zako tukisema ni asanti sana pia kwa kuweza kutuunganisha kupitia kwa kipindi hiki. Mwenyezi Mungu, msikilizaji huyu namweka mikononi mwako, lila ambalo utakalo mzungumzia likaweze kuwa lenye manufaa maishani mwake. Asanti Mwenyezi Mungu, maana tukikuita unasikia na unatutendea. Ni katika jina la Yesu tumeomba, amen. Karibu tena msikilizaji wangu katika kipindi hiki cha matumaini, kipindi ambacho kinaandaliwa na kuletwa kwako na shirika la Transworld Radio. Hivi leo ujumbe wetu tunaupea kichwa kutukuza katika tumaini. Ujumbe huo tunautoa kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5. Tutakuwa tunaanza aya ya kwanza hadi ile aya ya 5. Tunapomtazama Mwenyezi Mungu, sisi kama wafuasi wa Yesu Kristo hupata tumaini nzuri sana, maana kupitia kwa huyu Yesu Kristo Mungu ametuahidi ukombozi dhidi ya maovu yetu. Biblia Takatifu inatuambia ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ameenda kutuandalia makao kule juu mbinguni. Rafiki mpendwa, kutokana na ahadi hiyo ya Yesu Kristo, tunapata tumaini ya kuwa sote tunao muamini Kristo, makao yetu sio hapa duniani bali ni kule juu mbinguni. Amen. Hallelujah. Pengine msikilizaji ungependa kujua zaidi namna ya kujitukuza katika tumaini kwa ajili iliyo njema zaidi. Hebu tushiriki kutoka kwenye kitabu cha waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya ya kwanza hadi ile aya ya 5, ambapo mtume huyu ameelezea vizuri kabisa kuhusu ujumbe wetu wa leo. Paulo anasema kwamba basi tukisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani ambaye kwa yeye tumepata kwa ajili ya imani kuifikia neema hii ambayo tunasimama ndani yake na kufurahia katika tumaini la utukufu wa Mungu. Wala si hivyo tu, ila nafurahi katika dhiki pia, tukijua ya kuwa dhiki huleta saburi, na saburi uzoefu, na uzoefu tumaini. Amen. Na tumaini halitayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa moyoni mwetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Katika aya hizi tunaona ya kwamba mtume Paulo anatuongoza kwenye utukufu katika tumaini kwa kutupatia miongozo kadha katika maisha ya Kikristo. Kiwango cha kwanza kabisa ambacho tunajifunza katika maisha ya kila Mkristo ni kuingia katika neema yake Mwenyezi Mungu. Kulingana na mstari wa kwanza, hapo ndipo tunapata msingi wa amani. Mstari huo unasema kwamba basi tukisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Rafiki, si hapo unaona kwamba hilo ni jambo la ajabu sana, kwamba tumehesabiwa kuwa wenye haki kwa njia ya imani? Ni Yesu tu ndiye njia ya kipekee ya kumfikia Mwenyezi Mungu. Ni kwa neema tu yake Mwenyezi Mungu tumefanyika kuwa wanawe. Haya tunayapata kwenye mstari wa pili ambao unasema kwamba ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuishi na kuifikia neema hii ambayo ndani yake tunasimama. Imani katika Yesu Kristo inatufanya kupata neema yake Mwenyezi Mungu. Kupitia kwa imani hiyo, makao yetu yako mbinguni. Kusimama kwako ni kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Unapokaa ni kwa neema tu yake Mwenyezi Mungu. Kulala na kuamka ni kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Hata kutofautisha ladha tofauti tofauti kwenye ulimi wako ni kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Katika aya za 3 na 4, kiwango kingine kinajitokeza kuyahusu maisha yake Yesu Kristo, ni kiwango cha kuvumilia majaribu ya kimaisha. Mstari wa 3 katika waraka huu wa mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 unaleta wazi ya kuwa wala si hivyo tu, ila nafurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni udhabiti wa moyo, na kazi ya udhabiti wa moyo ni tumaini. Ni funzo lipi ambalo tunalipata kutoka kwa somo hili? Somo ni kwamba kila mtu ambaye amekiri kuishi katika maisha ya imani, kuna tumaini ya kwamba ataiepuka dhiki bila shaka. Mtume Paulo anasema ya kuwa tufurahi pia wakati tunapopatana na shida.
katika kitabu cha Injili ya Yohana sura 16 aya ya 33, Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba ulimwenguni mtakuwa na dhiki, lakini jipeni moyo, kwa maana mimi nimeshinda ulimwengu. Rafiki, jua tu ya kwamba maisha unayoishi ni mtihani wa dhiki ambayo Kristo alieleza au aliweza kuzungumzia. Vumilia mpendwa, na wala usikate tamaa maisha ni mwako. Msikilizaji, ningependa kurudia ya kwamba ukiwa na imani katika Yesu Kristo, wewe ni mshindi mkuu maisha ni mwako. Kiwango hiki cha pili cha maisha ya Kikristo ni kuyastahimili majaribu tunayokumbana nayo katika maisha yetu. Chanzo cha wema pamoja na ukuaji wetu wa kiroho tunakipata katika ujumbe huu, na ndicho kinachotupatia matumaini katika maisha yetu. Msikilizaji wangu, kufurahia kipawa cha Roho Mtakatifu ndicho kiwango kikuu katika maisha ya kila Mkristo, na hii ndiyo zawadi kubwa ya tumaini katika kumtukuza Mwenyezi Mungu. Mtume Paulo ametupatia hakikisho kwamba yeyote aliye na tumaini maishani mwake hataaibika kamwe. Walio na tumaini hawatafedheheka wala kuiona haya, maana wanamtegemea Mwenyezi Mungu na zaidi sana neno lake. Ahadi zake Mwenyezi Mungu ni za milele mpendwa, maana anatupenda sana. Katika mstari wa 5, Mtume Paulo anasema kwamba kwa sababu pendo la Mungu limekwisha kumiminwa mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu aliyetupea sisi. Amen. Rafiki, ni jambo la ajabu kwamba upendo wake Mwenyezi Mungu haungetufikia kama sio kupitia kwa mwanawe Yesu Kristo. Mungu hambagui mtu awaye yote. Mungu anampenda kila amwaminie kupitia kwa mwanawe Yesu Kristo. Upendo wa Mungu unabubujika ndani ya mioyo yetu kupitia kwa Roho wake Mtakatifu maishani mwetu. Ndiyo maana nilisema kiwango hiki cha tatu cha maisha ya Kikristo ni kufurahia kipawa cha Roho Mtakatifu. Msikilizaji, kupitia kwa zawadi ya Roho Mtakatifu kutoka kwake Mwenyezi Mungu, tunapata ujasiri wa kuishi maisha ya kumfurahisha huyo Baba wetu wa mbinguni. Upendo wa Mungu unabubujika ndani ya mioyo yetu, na ni vyema kabisa kuyatafakari kila wakati yale mema anayotutendaya maishani mwetu. Ombi langu ni kwamba ukaweze kufurahia katika tumaini la Mwenyezi Mungu kila wakati. Uliye mtakatifu Baba wetu wa mbinguni, tunashuka tena patakatifu pako tukisema ni asanti kwa kuweza kutuongoza katika kipindi hiki. Bariki kila mmoja ambaye ameweza kufuatilia kipindi hiki, muongoze katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Asanti Mungu wetu, maana unatusikia tunapokuita katika jina la Yesu nimeomba, amen. Msikilizaji, hebu tafakari zaidi kuhusu upendo wake Mwenyezi Mungu kwako. Furahia kwa sababu ya kipawa cha Roho Mtakatifu ulichopewa naye Mwenyezi Mungu. Musifu huyu Mwenyezi Mungu kwa tumaini, nawe bila shaka utakuwa mrithi wa makao ya kule juu mbinguni, na kuomba ukachukue nafasi ya kumrudia, na yuko tayari kukabisa ili kuweza kukupokea. Tumefika tamati mwa kipindi chetu cha leo cha matumaini kutoka Transworld Radio, ambapo hivi leo tumejifunza kutoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 aya ya kwanza hadi ile ya 5. Warumi sura ya 5 aya ya kwanza hadi ile aya ya 5 imekuwa ni kuhusu vile ambavyo tunapaswa kumtukuza Mwenyezi Mungu huku tukiwa na tumaini la kumfikia kupitia kwa njia ya mwanawe Yesu Kristo. Endapo utachukua hatua ya kumrudia, au una kitu ambacho ungependa kutuambia, anwani na nambari yetu ya simu nitakupatia baada ya wimbo huu wake Upendo Nikone, wimbo ambao unasema kwamba heri wamtumainie Bwana maana watapata baraka.

kwa kweli kabisa ukimtumainia Bwana hautaibika hata kidogo, bali utapata baraka maishani mwako. Msikilizaji, andika barua yako au ujumbe wako ukianza na neno matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ikiwa ni 00505, Nairobi, Kenya. Ni matumaini, sanduku la posta 21514, kodi ikiwa ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe mfupi ni 0721970520, ni 0721970520. Barua pepe ni barua@twr.co.ke, ni barua@twr.co.ke. Mungu na akubariki sana msikilizaji popote ulipo. Hadi wakati mwingine, nikikutakia baraka zake Mwenyezi Mungu. Jina langu ni Vincent Amara.

kimekuwa kipindi cha matumaini kwa hisani ya Heralds of Hope. Sauti ya tumaini kwa kila moyo. Iwapo una swali, maoni, ushuhuda kupitia kipindi hiki au pendekezo, tuandikie ujumbe mfupi kupitia nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Kumbuka, kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Usikose kujiunga na Vincent Amara Ijumaa ijayo, saa na wakati kama huu.

0: Jumatatu hadi Ijumaa hapa Biblia Husema Broadcasting.
1: Fahari ya jamii.
2: Ndugu msikilizaji, karibu tena tuweze kujiunga pamoja. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
0: Amka na neno la Mungu na kisha sifa na shukrani ndani ya Hosana Macheo kuanzia saa 11.
3: Alright, msikilizaji, basi mimi hapa ni VMM ukipenda Victor Manduma ndana.
0: Hadi saa 3 asubuhi. Biblia Husema Shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Ikitimia saa 4, Mixed Flavors hadi saa 8 mchana.
4: Karibia mwana Mixed Flavors, tukite kambi ndani ya show yako ya mchana. Mimi ni dada Esther Mikali.
5: Wengine sijui.
0: Wazee, mnakumbuka?
6: Rafiki usikilize wimbo wa
0: nyimbo za zama kuanzia saa 9.
7: Natuvama sana saa zingine, lakini watakutoka ndani ya nyumba wakati mnaanza hiyo shughuli.
0: Inapotimia saa 10 alasiri, karibu kwenye Mavuno.
8: Kipindi zaidi ya vipindi. Mimi naitwa Benson Mwanza. Kila siku ya wiki saa 10 alasiri hadi saa 1 jioni.
0: Jamii ya Mkristo inakamilisha siku kuanzia saa 4 usiku. Tujenge familia dhabiti. Biblia Husema Broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote.

0: Hatua hiyo imefanya mahakama kufikia kiwango cha 104% ya utatuzi wa kesi na kupunguza kwa 27% idadi ya kesi ambazo hazijakamilika. Tukisalia mahakamani, mahakama kuu imeagiza kuachiliwa huru kwa mwana harakati Halima Ngache kufikia saa 11 jioni ya leo. Jaji Alexander Muteti pia ameamuru kuwa kesi hiyo itatajwa tena siku ya Jumatatu kwa maelekezo zaidi na maamuzi ya kina ya mahakama kuweza kutolewa.
1: This court directs that at the close of business today and for avoidance of doubt at 5 p.m. the applicant should be released from police custody. Number 3, ruling on Monday 6th of July 2026, and the DR is directed to avail the lower court file by noon today.
0: Ngache alikamatwa mapema wiki hii kwa madai ya kumiliki akaunti ya mtandao wa X iliyokuwa ikifuatilia na kuchapisha taarifa kuhusu safari za ndege ya Rais William Ruto. Kwenye ulingo wa kisiasa, viongozi wa vuguvugu la Linda Mwananchi wameendeleza siasa zao kwenye kaunti ya Kisii wakiongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na gavana wa Siaya James Orengo miongoni mwa wengine. Wamesisitiza nia ya kushirikiana na wenzao upinzani ili kubuni muungano imara wa kupigania uongozi katika uchaguzi mkuu ujao.
2: Na mahali anafikiria ati Sifuna atachochwa asimame kura peke yake alafu tukute ati Kasongo amepita katikati, nataka niseme nikiwa Kisii, haitawezekana. Huyo Matiangi tutamtafuta, tukae chini tumwambie sisi tunaona hii ndio team ambayo inaweza kudeliver hii victory. Yeye atuambie maoni yake ni gani. Tunakubaliana hapo. Alafu tutoe kikosi moja ambaye itapambana na Kasongo.
3: Sifuna ametangaza. Jana nimeongea na Matiang'i. Tutembee na Matiang'i pamoja, Masi tutembee. Wangapi wamesema Matiang'i tutembee pamoja? Na mmeona Kang'ata hapa.
0: Katika hafla hiyo pia gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata amekuwa katika hafla hiyo ya Linda Mwananchi akisifia kama jukwaa la kipekee la kisiasa lenye uwezo wa kuokoa taifa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza kule Kisii, Kang'ata kwa upande wake amesifia vuguvugu hilo kama lililojizatiti kuunganisha taifa na kujenga taasisi zitakazowahudumia Wakenya wote kwa usawa.
4: We are here to push for two main agendas. Number one, to unify Kenyans. You know, for the longest of period, Kenyan politics has been ethnic, regional. But come 2027, Kenya will experience a shift in politics where people will not be judged by where they come from, but on the content of their character, what policies one is preferring. You know, no one make an application to be born in Kisii, Murang'a, Eldoret, Kisumu, Mombasa, or even Garissa. But we all find ourselves there, and the only political formation which is national is Linda Mwananchi.
0: Tusonge mbele msikilizaji, ambako kwingine kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendeleza mikutano ya mashauriano katika makazi yake ya Wamunyoro kule Nyeri kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Leo amefanya mkutano na viongozi kutoka kaunti ya Narok ambapo ameendelea kuomba uungwaji mkono kutoka kwa jamii ya Maa.
5: Nataka hii wa Kikuyu mwapatie wasichana ya Wamasai. Nataka baada ya mwaka kama 30 hii jamii changikane, ikose ile wa Kikuyu wa Masai, tukue jamii moja, tutatafuta jina mpya. Na nimeambiwa tutembee pamoja kisiasa, tutafute serikali pamoja. Kwa hivyo serikali ya mwaka ujao ambaye tutauda, mimi nikiwa pale, nataka kupatia nyinyi 100% guarantee ya kwamba wa Maa watakuwa ndani ya hiyo serikali.
0: Na mtukiachana na haya kisiasa msikilizaji, tuangazie masuala ya afya ambako juhudi za kuzuia maambukizi ya ugonjwa wa Ebola katika mji wa Malaba mpakani pa Kenya na Uganda zinazidi kupigwa jeki baada ya taasisi ya utafiti na matibabu KEMRI kutoa vifaa vya kusaidia kuzuia maambukizi. Mkurugenzi katika kituo cha forodha mpakani eneo bunge la Tezo kaunti ya Busia, maafisa wa KEMRI wamesema kuwa wamelenga kituo hicho kwa sababu kina shughuli nyingi. Wasafiri wanapimwa na kukaguliwa kabla ya kuruhusiwa kuvuka mpaka, kama anavyohoji Evelyn Walela, afisa wa afya katika kituo cha Malaba.
6: We have around 800 international travelers in a day and around 700 the local travelers. And therefore, out of this, we all screen them. And so far, we've just had one suspected case since we began. We have received the PPEs. In fact, we had not had any of the coveralls.
7: We have brought a full PPE, that is protection equipment, for correction of sample and testing. And for this site at Malaba Port Health, we are supporting them with tents, some protective masks.
0: Na tukisonga mbele msikilizaji, ni kwamba naibu wa rais Kithure Kindiki amesisitiza umuhimu wa hifadhi ya maji, akisema kuwa taifa lisilowekeza kwenye maji hujiandalia njaa siku zijazo. Kindiki ameoji kuwa kuanzishwa kwa hazina ya kitaifa ya miundombinu kutasaidia kuharakisha utekelezaji wa miradi mikubwa ya maji ambayo anasema imekwama kwa muda mrefu. Kupitia taarifa kwenye mitandao yake ya kijamii, Kindiki ameoji kuwa kupitia hazina hiyo linalenga kujenga mabwawa makubwa 50 na mengine madogo 200 ili kuongeza zaidi ya ekari milioni 2.5 za ardhi chini ya umwagiliaji maji mashamba.
8: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news. Habari za kimataifa.
0: Msikilizaji, Iran imeendelea kupokea wageni mbalimbali wa kitaifa kabla ya kuanza kwa shughuli ya maombolezo yaliyokuwa kiongozi wake wa juu Ayatollah Ali Khamenei aliyeuawa katika shambulizi lililofanywa na Israel. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa shajara wa muhimu ya saa 10. Nitarejea hapa mwendo wa 11 nikiona mengi zaidi. Ila kwa sasa nampisha Benson Mwanza na kipindi cha Mavuno Drive. Alasiri njema.
8: Shajara na Wandukusi wa nyama. Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
9: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
10: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
8: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
11: Jina langu ni David Mwaura, na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazi ya Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu, na nimekuwa fan wa BHP tangu hapo miaka ya nyuma, kutoka mwaka wa 70 nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa, na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao hubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHP, tushikilie hiki kituo kwa pesa zetu, na kwa hakika unapotoa pesa zako wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo, na hebu nikwambie vile ninavyobariki kituo nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe guzo, na kuna watangazaji wa maana sana, matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
12: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya Mavuno na

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Nguna sifa ni zako Bwana.
2: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya, jongea karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
2: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
3: Wengine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
4: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza Mpango wa Mavuno na Benson Mwanza.

Hakika pokea sifa Bwana wa mabwana, maana hakuna mwingine aliye kama wewe. Kibao pale kinachoondoka najulikana kama John Liso akishirikisha Christina Halai, wastahili sifa. Wimbo unaotuanzisha mpango mzima wa Mavuno Drive ni kipindi zaidi ya vipindi. Hapa ndipo msikilizaji huwezi ukakosea. Tunakamilisha shughuli za siku, tunakamilisha shughuli za wiki kwa pamoja ndani ya kipindi bab kubwa, kipindi Mavuno Driver. Na hivyo popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana ndani ya mpango mzima wa Mavuno Driver. Ni kipindi zaidi ya vipindi, hapa ndipo hauwezi ukakosea, na kukaribisha zaidi. Twende nalo hadi mida ya saa moja, inakuwa ni Ijumaa. Ijumaa tunakuwa na kitengo cha mfahamu msanii wako. Tunakuwa na kitengo cha mfahamu msanii wako, na hivyo basi siku hii ya leo tutakuwa na mwanadada ambaye ni kwa jina mwanadada pale tutakuwa na Irene Matubwi ambaye tunakuwa tunamfahamu, ambaye ni mhuduma wa nyimbo za injili. Na hivyo msikilizaji, kabla na saa pale saa 11 ndio tutakuwa naye Irene Matubwi ambaye tutakuwa tunamfahamu. Kisha baada ya hapo tutakuwa tunaingia katika awamu ya tatu na ya mwisho, tunapata nyimbo tenzi za rohoni, nyimbo za vitabu ukipenda, na pale pia tunakuwa tunarudisha shukrani za imani. Ili sala kwanza pia tumekuandalia uchanganuzi wa dimba la dunia pale saa 10:45 hadi saa 11. Ni mengi nimekuandalia, na hivyo basi nakukaribisha zaidi kwenye Mavuno Drive. Naitwa Benson Mwanza, ujambo na karibu. Sema nami kupitia WhatsApp line 0722174200, ukinielezea shughuli zako za wiki, za siku zimekuaje, wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani. Nitakuwa nashukuru zaidi ukisema nami kupitia ile WhatsApp line nimekupa. Ingia pale kwenye mtandao wa XTB, usema @Ben_Mwanza, nitashukuru zaidi. Ingia pale pia kwenye Facebook, ni fanpage ya Biblia Usoma Broadcast, na nielezee shughuli za kwako za siku zimekuaje, za wiki zimekuaje, wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani. Nitakuwa nashukuru zaidi tunapokuwa tunamtukuza huyu Mwenyezi Mungu kwa pamoja, maana yeye anastahili sifa, anastahili utukufu nyakati zote. Na hivyo pia kwenye timeline Benson Mwanza, sema nami pale kwenye Facebook fanpage ya Biblia Usema Broadcast, na ingia pale, sema nami pia, nitakuwa na shukuru zaidi. Lakini hata kabla tuweze kuendelea, tumshukuru Mungu. Baba, ni asante maana umekuwa mwema katika maisha yetu. Wewe umetukuka na umeheshimika milele yote. Ni asante kwa nafasi nyingine ambayo umeweza kutupa kuwa ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Mfalme mkuu na mtakatifu, naomba kwamba hichi kipindi kitakuwa cha baraka, kitakuwa cha faida kwa huyu msikilizaji akiwa popote pale anaposikiliza, akiwa kwamba kitamfaidi katika maisha ya kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote Mungu wetu na mfalme wetu, naomba kwamba sifa, utukufu Baba, zitakurudia wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen.

0: anajulikana pale kama Pastor Israel Ezekia Wimbo Ebenezer, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Driver. Hapa ndipo tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja. Kuna huyu anasema, Ben, Bwana Yesu asifiwe, huko mzima nami niko sawa, nimeona tayari umeingia Mavuno, twende tamati. Alex Mutisia Madhare anasema vile. Kuna huyu anasema, good evening Kerandi Dennis Ekeo Mosori Bwegesusu kutoka Nakuru City Salams Club, nipo ndani, twende nalo nalo tukimtukuza huyu Mungu. Kuna huyu anasema kwamba karibia Ben, tumalizie shughuli za siku kwa pamoja hadi tamati. Atikalunga Kadhiani Cosmas Nzomo, kuna huyu anasema, mama mkongole Monica Gondera na kwa Kampala Uganda, tupo locked in kubarikiwa Mavuno Driver, twende nalo nalo tukimtukuza huyu Mwenyezi Mungu, maana ni Mungu nyakati zote anayestahili sifa, ni Mungu anayestahili kutukuzwa, na hivyo nyakati zote tunampa sifa, nyakati zote tunamtukuza, maana amekuwa mwema kwetu katika shughuli zote za wiki, shughuli za siku, katika yote. Hakuna yule anaweza akasema kwamba ni kutokana na nguvu zake basi ameweza kuona Ijumaa ya leo, au pia ni kutokana na nguvu zake ameweza kuona siku ama ili saa la siku tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja. La msingi na la muhimu ni kumsifu Mungu, la msingi la muhimu ni kumshukuru Mungu na ku acknowledge kutambua kwamba yeye ndiye amekuwezesha. Asante sana Ruth ka Julius anasema dhika ni kwema zaidi, twende nalo. Asante sana. Kunaye Arnold Ojuma Okunyuk anasema kwamba Naivasha, Olkaria, Elsgate, Kamere, Jodhamo well represented, Pastor Jackson Amis anasema Nakuru City ni kwema, Muyai Mkombwa, good evening kutoka Mathare FM Nairobi na wakilisha. Na pia kunaye Eliud Rono anasema well tuned from Chepkongong Complex, Kinyozi, Nandi County. Asante sana. Joshua Nsongo anaambia kutoka Isoga Scheme, Nyamira County, hadi tamati tu pamoja, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kibali cha uzima. Na Tegea anasema vile, wa Malulu wa Musunguri pia nakuona, wanaambia kwamba uko tuned in, asante sana. Cox Musailand pia nakuona, asante sana. Pia kunaye Bishop Francis Mwangi Getahi nakuona pia, asante sana. Na pia kuna Ano wa Bungoma nakuona pale pia. Grace Alie anasema kwamba upo ndani kutoka Kinoo. Pia kuna Sawicliffe Bukache Bwebungwa Kampala Uganda, asante sana. Victor Mar Siaya anasema Lego Kalpur Siaya County, tupo locked, asante sana. Shedrack Mutua nakuona pale, unaambia kwamba twende nalo nalo tukimtukuza Mwenyezi Mungu. Elfas Konsolo pia nakuona, unaambia kwamba Benson tumejaja ndani, tumtukuze huyu Mwenyezi Mungu kwa hapa moja.
1: Fahamu zaidi kuhusu hali barabarani.
0: Basi msikilizaji, katika hali zetu barabarani, nikiangalia baadhi ya barabara hapa jijini Nairobi, tuanzie na ile Selasi, inakuwa na msongamano kuanzia punde tu baada ya Times Towers, inakuwa imeshikamana kuelekea mzunguko ule wa railways. Landis Road mambo ni safi kabisa, mna mengi ya kuripoti pale. Moi Avenue inakuwa na msongamano ukitokea kule Juja Vanji kuja kwenye ile jumba la Kenya Archives, na pia ukitokea upande mwingine kwenye Moi Avenue ukitokea upande wa railways ya kuanzia hapo hivyo tu mkabala na Kencom, inasonga hadi hapo hivyo makutano na Kenyatta Avenue. Naelewa kwamba Kenyatta Avenue imefungwa kuanzia pale Valley Road, inasonga hadi kwenye roundabout ya Nyayo House, hapo hivyo barabara imefungwa lakini kwenye Kenyatta Avenue kuanzia hapo hivyo mkabala na Huduma Center GPO imeshikamana kuelekea barabara ya Moi Avenue. Nikiangalia kwenye barabara ya Ngong Road, msongamano unashuhudiwa kuanzia Nairobi Club, inasonga hadi makutano ama ukipenda kwenye mzunguko wa City Mochari, inafunguka kidogo kisha kuanzia hapo hivyo Coptic Hospital Ngong Road inakuwa imeshikamana kusonga hadi makutano ya Ring Road Kilimani. Ni katika hali zetu barabarani tukimtukuza Mwenyezi Mungu kwa

0: kwenye kile kibao kinachoondoka pale, anajulikana kwa jina Peter Otieno, kazi mpya, kazi bora, na ambao kwa mara ya kwanza unaisikia BHB. Jana uliipata ule wimbo nilikwambia andakuwa na upromote hii wiki na pia kuanzia Jumatatu kuendelea. Ombeni mtapewa, wimbo unaupokea kila saa 10:40 pale. Ombeni mtapewa, Peter Otieno, ni wimbo ambao tunazidi na kupromote, na pia unaweza ukamtafuta pale kwenye YouTube Peter Otieno, subscribe kwenye ile YouTube channel ya kwake, utapata ule wimbo Ombeni Mtapewa. Wimbo uliotanguliza ule ni wake Pastor Epa, Uinuliwe Yesu Maana Wewe Ni Mwema. Na waona magwiji masuala ya soka katika dimba la FIFA 2026 FIFA World Cup 2026 Marekani, Canada na Mexico. Lakini kwanza kabla ni waruhusu, watakuwa na changanua, watakuwa natuelezea nini kinaendelea na timu za Afrika. Lakini kwanza msikilizaji, maana ili naenda kukuelezea ni kuhusiana pia na michezo, ni masuala na matembezi yanajulikana kama Goal 300. Hebu fikiria hili, hatua moja tu unayochukua inaweza kuleta matumaini na mabadiliko. Je, uko tayari kuwa sehemu ya mabadiliko? Jiunge na shirika la African Right for Economic Development Jumamosi ya tarehe 11 Julai mwaka huu saa 1:30 katika bustani ya Nairobi Arboretum kwa matembezi ya Goal 300. Kwa pamoja tutatembea kuhamasisha amani katika jamii zetu na kuunga mkono elimu na mafunzo kwa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Kila hatua inayochukua inachangia kujenga maisha bora kwa wanaohitaji. Iwe unaweza kutembea umbali mfupi au njia yote, ushirika wako ni wa umuhimu. Jisajili leo kupitia www.lipatix.com au tembelea wavuti www.afriedo.org. Kwa maelezo zaidi au kujisajili, piga hizi nambari za simu au tuma ujumbe mfupi kwa 011-760-1325. Usitembee tu, tembea ukiwa na kusudi, kwa sababu hatua zako zinaweza kuleta mabadiliko makubwa. Elewa ya kwamba matembezi haya ambayo yatafanyika katika bustani ya Nairobi Arboretum, matembezi kwa jina Goal 300, Jumamosi inaokuja tarehe 11 kuanzia saa 1:30 asubuhi, yamedhaminiwa na hichi kituo cha Biblia Usema Broadcasting, kituo cha 90.7 Through the FM Worth Finding na hospitali ya Bahati. Na hivyo usikose, tutakuwa pale, na hivyo jisajili na ili tuweze kukutana pale Nairobi Arboretum kuanzia saa 1:30 siku hiyo ya tarehe 11 Jumamosi inaokuja, si ya kesho, hiyo nyingine. Na ili angalau uweze kupunguza pale, inakuwa wanasema ni kupunguza mafuta mwilini na pia unasaidia jamii, maana pale ule ni mradi ambao unalenga kusaidia wasiojiweza katika jamii na kuhakikisha wanapata elimu. Zaidi msikilizaji, namuona pale Sammy Boy, namuona Timothy Ochwani wapo studioni. Muda unasonga sana, dakika 10 kasoro saa 11, kwa hivyo tuko na dakika 10. Tuanze na Sammy Boy, habari ya leo?
1: Niko salama kaka Ben. Nashukuru sana tena Mwenyezi Mungu kwa nafasi ya leo. Sisi hapa tayari kuchambua.
0: Timu na wewe?
2: Nashukuru. Maanake mengi yanazidi kutukia. Jinsi tu ambavyo umesema kabla ya asi kuingia, mechi zinaendelea kupungua.
0: Zinaendelea kupungua kabisa. Na tuanze tu pale. Hiyo jana usiku, Uhispania dhidi ya Austria.
2: Kuliisha 3-0, maanake Uhispania wameweza kufuzu, na unapata kwamba wamefuzu kwa hatua ambayo inakudhihirishia kwamba bado ni wababe. Kwa sababu gani? Unapata kwamba ushindi mabao 3-0 dhidi ya Austria unakudhihirishia kwamba pia kuna ujumbe wanataka kutuma. Lakini unapata kwamba pia wana kikosi kizuri, maanake ukiangalia katika hicho kikosi chao wana wachezaji kama vile wafungaji wa mfungaji wa mabao mawili aliyekwenda kwa jina la Mikel Oyarzabal ambaye alifunga mabao mawili, kunaye Pedro Porro ambaye pia alifunga bao moja, na unakumbuka kwamba pia anaichezea ile timu ya Tottenham. Kwa hivyo unapata kwamba miongoni mwa squad ambayo inajumuisha hiyo timu ya Hispania kuna wachezaji kama vile Rodri anaichezea Man City, kuna Olmo, kuna Cucurella ambaye amekuwa Chelsea, sasa hivi anaenda Real Madrid. Kwa hivyo unapata kwamba wanapoingia katika hatua ya round of 16 wanapokutana na mtu anakwenda kwa jina la Ureno. Maana yake Ureno pia baadaye hapo jana walifuzu, ikikumbuka kwamba pia Cristiano Ronaldo alianza kumuondoa mwana Croatia. Kwa hivyo unapata kwamba ni mchuano babu kubwa tunapoingia katika hatua ya 16.
0: E, tukiwa tu pale Sammy Boy. Uhispania, Austria, Ureno na Croatia.
1: Nilisema this is a must win for Spain. Na kwa hivyo tuliyosema yametimia. Na kwa hivyo pale unapata pia kama Lamine Yamal pia anataka kujidhihirisha as the youngest best player pia pale. Manake pia wanafuatana pale na Kylian Mbappe. Kwa hivyo hawa vijana wadogo pia wana ile hamu na wanapozidi pia kupata nafasi kama hizi basi pia jina lao linazidi kuwa kubwa zaidi
0: na kutamba.
1: Kwa hivyo this was a match expected ya kwamba Spain itachapa Austria.
0: Lakini sikutarajia Croatia wangeenda nyumbani.
2: Nakubaliana na wewe Bena. Kwa sababu gani? Croatia walikuwa katika hatua ya finali ile kombe la mwaka 2018 wakipigwa na Ufaransa. Na unapata kwamba baadaye Ufaransa ndio walifuzu katika hatua ya finali katika hatua iliyofuatia mwaka 2022 japo wakapigwa na Argentina, lakini Croatia bado walikuwa katika hatua ya semifinali. Kwa hivyo mimi si kutarajia kwamba Portugal ama ukipenda Ureno ingewatoa katika hatua ya 32. Kwa hivyo nilikuwa na expect at least wafuzu katika hatua ya ukikumbuka kwamba pia ni mchuano ambao ulikuwa umewakutanisha Kongo wawili. Tunazungumzia mchezaji kwa jina kama la Lucas Modric, unapata kwamba ni mchezaji mzoefu hapo pale kwenye mid. Na japo katika upande mwingine pia kulikuwa na Cristiano Ronaldo, kuna wakati wote wameichezea ile timu ya Real Madrid. Kwa hivyo I was expecting, actually mimi upande wangu nilikuwa natarajia kwamba Croatia wangewazima Portugal.
0: Yes. Kweli kabisa. Tuachane na hizo mechi zote mbili, tuangazie mechi ya mapema leo alfajiri. Switzerland wakicheza na Algeria. Tuna wewe Sammy Boy.
1: Nilikwambia Algeria itabidi amerudi nyumbani. Switzerland nadhani ile uzoefu walionayo katika World Cup michuano ambazo zimepita ile experience inawasaidia pakubwa zaidi. Na this time round ukiangalia michuano ambazo zimechezwa hapo jana na pia hata kuamkia leo mapema unapata ya kwamba kama ni 3-0, 2-0 na hii 2-1, so hii ni ishara tosha ya kwamba upato ulikuwa upande mmoja zaidi kulingana na zile ukilinganisha na zile zingine ambazo labda zimeisha tasa ya 0-0 ama labda 1-1. Na kwa hivyo Switzerland hapa nilikuwa natarajia, na vile vile pia pale Portugal kufuzu katika round of 16 inaleta sasa utamu zaidi, manake unapoona bado Cristiano yupo kwenye game na hii pande nyingine ipuli nyingine unaona pia Messi ndio pia anakuja
0: na pia Mbappe, maana hatuwezi mpuuza
1: haya majina na, ya mimi sasa ndio huyo pia yuko ndani haya majina anafanya ile
0: msisimuko wa dimba,
1: inaleta msisimuko vizuri tena zaidi. Na kwa hivyo tuko sawa.
0: Upande wako Timothy,
2: mchuano wa Switzerland na Algeria najua kwamba hilo litarajiwa na wengi sana. Nimekuwa najaribu kufuatilia udadisi. Unasema kwamba Afrika tumeponzwa sana, imekuwa inatuathiri hasa kuweza kumudu wakati ambapo temperature inakuwa kwamba kiasi fulani imeanza kupanda, concentration tunapoteza. Alafu unapata kwamba pia labda kando na kutumia Algeria, mfano tunaweza uona wa Senegal walikuwa wanaongoza lakini baadaye dakika za mwisho wanakuja wanaachilia. Tuliwaona wana DR Congo inafika dakika za mwisho ndio wamemiliki mchezo, wanafunga bao la utangulizi lakini baadaye wanakuja wanaachilia. Kwa hivyo unapata kwamba kuna kile kitu tunaita football science na ndio wakawa napendekezea timu za Afrika kwamba kando na kuwa kwamba talanta tunazo lakini pia tuingize utaaluma ndani. Labda wanasema kwamba vitu kama CBC ikiwa kwamba ingekuwa iko impressed kwa Afrika kwa jumla masuala na soka tuyaingize kwenye kitabu. Nitarejelea lile bao lilofunga la pili la kuwapa wa Uingereza, tunazungumzia mchezaji kwa jina Harry Kane. Ukiangalia jinsi alivyotoa ile kick, alikuwa amejua kwamba ako katika box ya 18. Kwa hivyo unapata kwamba necessarily hahitaji kuangalia goalkeeper amesimama wapi. Provided amejua tu kwamba niko penalty area ama box area goalkeeper, hata pasipo na kuangalia kwa goalkeeper anajua ni vipi ya kuutuma mpira. Kwa hivyo akawa anasema kwamba kwa timu za Afrika mfano Algeria na timu nyingine kando na kwa kwamba ndio taaluma na talanta tunazo lakini sasa tuingize taaluma kwa ndani kwa sana
0: ili hata kwenye masomo
2: iwe kwamba tutakuwa tuna uwezo wa kumiliki. Unapata kwamba tunavuja sana zikija dakika za mwisho.

0: Siku moja akaniambia Irene, kuja tuende nikuonyeshe venye tunafanya ngaka
1: kazi.
0: Sasa nikienda pale, kumbe waliniangalia tu mimi nilikuwa nimempeleka. Sasa nikaangaliwa siku moja, sijui alipeana namba yangu, nikapigiwa nikaambiwa, Irene, kuna kazi hapo, unaweza kuja uchukue? Hiyo wakati ulikuwa unachukua wendo
1: na unafundishwa
0: sasa so, nilikuwa nishafundishwa na huyu
1: na shemeji yako
0: So akaniambia kuna kazi hapo unaweza fanya, nikamwambia kuja uchukue. Sasa sijui kama ilikuwa ndio interview, sikuelewa. Nikaenda nikapewa 700 pieces hizo ya hiyo kazi. Nikaambiwa endo fanya hii, tunahitaji ulete Monday, ilikuwa Friday. Kaambiwa hizi vitu urudisha zote ama
1: Monday.
0: Sasa mimi nikafikiria nikaangalia uzito wa hiyo kazi, nisema hii peke yangu sitaweza. Nikabidi nichukue mama wengine wawili nikawaonyesha, tukafanya nao. Monday ilipofika nikapeleka. Sasa nikapeleka na nikalipwa saa hiyo. Wenye nililipwa nikarudi nikapewa mama pesa yao, mimi nikabaki na yangu. Sasa so, tukiwa hapo, si sasa wenye nipeleka mimi nikasema nishapeleka wamenipea. Nikasahau na hiyo. Nikakaa kwa nyumba. Siku moja tukaenda mazishi huko Migori. Sasa so, nikapigiwa simu na msichana mwingine ananiambia, "Irene, sikuje kazi." Sasa nikashindwa, niko Ushago. Nikamwambia siko Nairobi, niko Ushago. Akaniuliza unatoka Ushago lini? Nikamwambia sijui, maybe nikitoka Ushago nitakuelezea. Sasa venye nilirudi, hata sikumpigia. Sikumpigia ati nimekuja sasa nataka kazi. Nilikuja tu nikatulia. Sasa ndio tena yeye mwenyewe akanipigia. "Kwani hujairudi?" Nikamwambia nimerudi, niko hapa. Akaniambia hebu kuja kwa ofisi, ukuje tuongee. Sasa kukuja kwa ofisi ndio akaniambia, "Irene, kuanzia leo utakuwa unafanya kazi hapa."
1: Wamekuajiri.
0: Wameniajiri. Sasa nilikuwa nasema hivi, kwa nini? Nadhani hiyo kazi sikutafuta. Maana sikutoka nitafute. Ikakuwa sasa namaanisha aje? Kama unafanyia mtu kazi, aidha ni ya nyumba ama ni gani, just be faithful. Ukikuwa faithful, Mungu anafungua hata mlango tu. Yaani hautaelewa vitu zingine. Cause maybe ameshaona uaminifu yako kwa ile kitu ndogo. Sasa yeye mwenyewe atakupea promotion.
1: Wow.
0: So venye nilitoka pale, sasa nilimetoka Ushago nikakuja. Sasa ndio nikaajiriwa advice promotion. Advice promotion niko na miaka 18.
1: Kuanzia ule wakati mpaka wa leo.
0: Yeah.
1: Wow. Huyo ni Mungu.
0: Nimefanya 18 years na nikifanya kazi ndio niingie advice. Sikuwahi toka. Niseme leo nimeenda kutafuta kazi. Hapana. Mimi niliambiwa tu hivi, kuja kazi. Sasa venye nilikuja hata nikaambiwa tu kuanzia kesho utakuwa unaingia kazi.
1: Wow.
0: Na nikaona yenyewe ule Mungu, usione kama umekataliwa ama unapitia life ngumu ukaona haitawahi change. Mungu badilisha maisha, Mungu badilisha historia. Ndiposa unaona naitwa Irene Matubwi, ni jina yenye nilizaliwa nayo. Nilitaka watu wajue kuna Mungu ambaye anabadilisha historia. Ule wale watu walikuwa naona maybe Irene si kitu. Maybe havai vizuri. Maybe anatembea mguu tupu. Nilitaka watu waone Mungu anabadilisha historia ya mtu. So after hapo nimefanya kazi, mimi nimesomesha mtoto wangu, first born wangu alimaliza form 4 2024. Sasa yako na miaka 2 nje na sasa hivi bado kwa kazi.
1: Wow. Huo ni ushuhuda. Tunamalizia, muda umenipa kisogo.
0: Okay.
1: Nyimbo zako utazipata wapi na ukihitajika katika huduma utapatikana vipi?
0: Nyimbo zangu ukiingia YouTube nitafute kama Irene Matubwi. YouTube ni Irene Matubwi. Facebook ni Irene Mchalwa. Na wale ambao wananitambua, Facebook ni Irene Mchalwa. TikTok bado ni Irene Mchalwa. Yeah, nilibadilisha Matubwi kwa sababu account yangu iliakiwa, ikakuwa sasa ni change jina. Ika

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Kuna majioni njema na kutakia msikilizaji popote ulipo, hujambo, huna karibu. Ufuatao ni mkutazari wa shajara awamu ya saa 12. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Huduma ya kitaifa ya polisi NPA imepinga vikali madai yanayohusishwa maafisa wake na visa vya utekaji nyara, ikiyataja kama ya uongo, ya kupotosha na yasiyothibitishwa na ushahidi wowote. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, NPA imesisitiza kuwa jukumu lake ni kudumisha uzingatiaji wa sheria, kuzuia uhalifu, kulinda mali na maisha na kuwakamata washukiwa kwa mujibu wa sheria. Taarifa hiyo kupitia msemaji wake Mshiri Nyaga imeweka wazi kuwa hakuna kituo chochote cha polisi kwa sasa ambacho kinamzuilia yeyote ambaye ameripotiwa au kudaiwa kwamba ametekwa nyara. Ikimtaka yeyote mwenye taarifa kuhusu yeyote ambaye ametoweka kuripoti katika kituo cha polisi. Haya yanajiri kufuatia madai ya kutekwa nyara kwa baadhi ya watu waliosemekana kutoweka au kuonekana kuchukuliwa na watu wasiojulikana wakihusishwa na maandamano. Serikali imewakilisha mimi wa hakikishia wa Kenya kuwa imeweka mikakati madhubuti ya kuzuia na kukabiliana na madhara yanayoweza kusababishwa na mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha mwezi Novemba mwaka huu. Na akizungumza alipokuwa akiongoza kikao cha kamati ya baraza la mawaziri iliyopewa jukumu la kujiandaa kwa majanga, Naibu Rais Kithure Kindiki amesema serikali inashirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha kuwa Kenya iko tayari kukabiliana na mvua hizo. Kindiki ameongeza kuwa serikali pia inajiandaa kuhakikisha kuna akiba ya kutosha ya chakula ili kuwasaidia wananchi watakaoathiriwa na mvua hizo kubwa.

popote pale ulipo iwapo ndio unajiunga nasi. Hii ni Biblia Usema Broadcasting na ambao ni fahari ya jamii, ikiwa ni awamu ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive. Awamu ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive inakuwa ni awamu, ukipenda, ibada ya mavuno. Na kila Ijumaa tunakamilisha ibada ya mavuno kwa nyimbo za vitabu. Tunakamilisha ibada ya mavuno kwa nyimbo za vitabu, na hivyo inakuwa ya baraka zaidi tunapomwabudu Mungu, tunapomtukuza huyu Mungu, tunapokuwa tunamwimbia nyimbo za vitabu, tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku. Hivyo karibu sana. Mimi naitwa Benson Mwanza, na tumwabudu Mungu kwa pamoja kupitia nyimbo, ikiwa ni ibada ya mavuno awamu ya tatu na ya mwisho. Ijumaa tunashukuru Mungu, tunamwabudu Mungu kupitia kuinua imani yetu. Tunainua imani yetu, na hivyo tunamshukuru Mungu kwa hayo mahitaji ambayo tunahisi kwamba ametutendea, hayo mahitaji ambayo tunajua kabisa ili Mungu amenitendea. Na hivyo iwe ni hitaji umekuwa ukiomba Mungu akufungulie mlango, simshukuru Mungu maana amekufungulia huo mlango, simshukuru Mungu maana amekuongoza, maana amekuponya, kwa sababu ni kupitia imani. Ipasipokuwa na imani hatuwezi tukampendeza Mungu. Na hivyo karibu sana, nieleze pale shukrani zako za imani ni zipi. Unaweka pale kwenye WhatsApp line 0722174200 0722174200. Weka pale shukrani yako ya imani, na ndakuwa natamka, tutakuwa tunashukuru kwa pamoja. Na tunapokuwa tunashukuru kwa pamoja, wacha Mungu akakutendee hilo nambalo umemwomba, wacha Mungu akakuinue, na Mungu zaidi akajitukuze kupitia maisha yako. Katika awamu ya tatu na ya mwisho pia tunakuwa tunamtolea Mungu. Ijumaa wiki nzima CBHB imekuwa ya baraka, wiki nzima si Mungu amekuongoza na kukuhifadhi, tunaweza tukamtumikia kwa kumtolea sadaka zetu za kushukuru, kwa kuwa nguzo ya BHB, kwa kutoa fungu letu la kumi, kwa kutoa sadaka zetu. Ni siku ya tatu ya mwezi wa saba. Pia unaweza ukatoa kwa ajili ya jambo unalolihitaji kutoka kwa Mungu huu mwezi wa Julai. Jinsi nimekuambia, shukrani za imani. Shukrani za imani ni wakati unamshukuru Mungu. Umekuwa ukimwomba kwa uponyaji na bado hujapona, lakini unakuwa unamshukuru kwa imani na unasema asante kwa kuniponya, na kupitia hiyo imani utapata uponyaji wako. Sawia, kuna kitu unachokihitaji kutoka kwa Mungu huu mwezi wa Julai. Unaweza ukamtolea Mungu, unaweza ukasimamisha dhabihu yako kama hatua ya imani, kama hatua ya kumhudumia Kristo, na hakika atakubariki. Na hivyo mtolee kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill namba 332550. Account number ni 967. Tumtumikie Mwenyezi Mungu usiku wa leo. Hii wiki isitamatike kama hujamtumikia Mwenyezi Mungu, kama hujamtolea Mungu kwenye madhabahu ya BHB. Unapotoa nguzo ya kwako, wacha Mungu naye akawe nguzo ya maisha yako huu mwezi wa Julai. Hilo nambalo unalotoa, na ili Mungu akakutendee, wacha Mungu akakutendee katika jina la Yesu Kristo, maana umemwamini. Na natuambia kwamba lolote lile tunaloomba, tusiposhuku, tusipoweka shaka imani yetu, hakika atatutendea. Na hivyo usiku wa leo unaweza ukaanza mwezi na kuendelea, unaweza ukamtolea Mungu sadaka zako, unaweza ukatoa fungu lako la kumi, unaweza ukamtolea Mungu hiyo sadaka yako, na zaidi kuwa nguzo. Kwa hiyo 1,000 yako mtumikie Kristo, hiyo 10,000 yako mhudumie Kristo. Unapomhudumia Kristo unamtumikia, na hakika yeye si mdhalimu, atakulipa. Katika Biblia tunaona watu na ambao walimtumikia Mungu. Wakumbuka kuna
Kuna wakati mmoja watu walikuwa kule nyikani pamoja na Kristo, na Yesu Kristo akawaambia wanafunzi wake watafute chakula, na akaanza akawa anamuuliza maswali. Akamuuliza, "Aya, hata kama kitapatikana, kitatosha watu wote?" Na ikawa Yesu Kristo akauliza, "Mna nini?" Na katikati ya ule umati kulikuwa na kijana aliyekuwa na samaki na mikate. Na ikaletwa mbele ya Kristo. Kristo alichofanya, Biblia inasema alishika wale samaki na ile mikate, akainua na akamshukuru Mungu. Alipoinua na kumshukuru Mungu, kukawa na ongezeko. Ule umati, Biblia rekodi, wanaume 5,000 walikula kile chakula na kikabaki. Na hivyo wakati tunapomshukuru Mwenyezi Mungu, tunafungua milango ya ongezeko. Wakati yule Msamaria aliporudi kumwambia Yesu ni asante kwa kuponywa ukoma, angalia Yesu alimwambia nini? Umefanyika mzima. Kwani wale kenda kuna kitu kilipungua? Na hivyo tujifunze kumshukuru Mungu. Tujifunze nyakati zote kumtolea Mungu. Unapomtolea Mungu, anasema mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Na hivyo utabarikiwa zaidi na zaidi. Na hivyo mtolee Mwenyezi Mungu nguzo ya kwako, fungu lako la 10. Na unapotoa nguzo, wacha naye Mungu akawe nguzo ya kwako. Katika hiyo biashara yako, Mungu akawe nguzo. Katika lolote lile unalolifanya, Mungu akawe nguzo. Pilis Gishuhi, Mungu akubariki na kuzidishie. Damaris Nzoka, Mungu akubariki na kuzidishie. Mary Richard, Mungu akubariki na kuzidishie. Juliana Chepkorir, Mungu akubariki na kuzidishie. Bitis Kemunto, Mungu akubariki na kuzidishie. Mary Nyambura, Mungu akubariki na kuzidishie. Ann Mukulu, Mungu akubariki na kuzidishie. Daniel Mwangi, Mungu akubariki na kuzidishie. Peter Nyamai, Mungu akubariki na kuzidishie. Mary Kinini, Mungu akubariki na kuzidishie. Doris Bulitia, Mungu akubariki na kuzidishie. Karen Nyangasi, Mungu akubariki na kuzidishie. Na usibaki nyuma, mtumikie Mungu, mtolee Mungu kupitia paybill number 332550, account number 967, paybill number 332550, account number 967. Nakupa wimbo, endelea kumtolea Mwenyezi Mungu. Nitakuwa nakutamkia baraka nikirejea.

0: Neno la himizo. Neno la himizo.
1: Tunapokuwa tunaelekea kwenye neno la himizo, ikiwa ni kwenye ibada ya mavuno, pia ninakupa hiyo fursa na ili pia uendelee na kumtumikia Mwenyezi Mungu, uwe nguzo ya Biblia Usema Broadcasting. Kwa hiyo 1,000 kwa hizo 10,000 zako, hiyo 2,000 yako, hiyo 500 yako, hiyo 200 yako, na Mungu atakubariki. Wezesha BHB kuzidi na kuwafikia wengi. Mtumikie Kristo na mali zako, mhudumie Kristo na mali zako kupitia radio ya Biblia Usema Broadcasting, na ni kupitia paybill namba 332550, account number ni 967, paybill namba 332550, account number ni 967. Endelea na kumtolea Mwenyezi Mungu. Paybill number 332550, account number 967, paybill number 332550, account number 967. Usiku wa leo nasoma neno lake Mwenyezi Mungu kutoka Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 14 na 15, na Biblia inasema, na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Na kama tukijua kwamba atusikia tuomba chochote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizo muomba. Na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Na kama tukijua kwamba atusikia, tuomba chochote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizo muomba. Ni neno lake Mwenyezi Mungu usiku wa leo, na nimelipa kichwa ujasiri katika maombi. Ujasiri katika maombi. Mwanzo kabisa ni kwamba unaweza ukapata watu wanaomba. Watu wengi huomba, lakini si wote wanaomba kwa ujasiri. Na wakati mwingine watu watajiuliza, kweli Mungu ananisikia? Kweli Mungu atajibu maombi yangu? Kweli mimi ninaomba kwa njia inaofaa? Na hivyo katika hichi kifungu Mtume Yohana anawahimiza waumini kuwa na uhakika wakati wanapomkaribia Mungu katika maombi. Na hivyo anakuwa anaandika, na anaandikia Wakristo na kanisa, na mbali ule wakati likuwa linakabiliwa na mafundisho ya uongo na kuchanganyikiwa kiroho. Na hivyo anakuwa anawahimiza anapokuwa anaandika kusalia katika imani ya kweli, kuishi kwa upendo na kwa utiifu, na wawe na ujasiri wakati wanapomkaribia Mungu kupitia maombi. Na hivyo kupitia umstari unatufundisha kwamba maombi yana nguvu wakati yamekitwa mizizi yake katika imani, au wakati yanaombwa kwa imani, na wakati yanaambatana na mapenzi ya Mungu. Na hivyo tunajifunza kwamba tunaweza kumkaribia Mungu kwa ujasiri. Maana Mtume Yohana anaanza na kusema, unde ujasiri tulio nao tunapomkaribia Mungu. Mungu hataki watoto wake wamkaribie kwa hofu au mashaka. Kupitia kwa Yesu Kristo tuna nafasi ya kumfikia Baba. Maombi si desturi tu, bali ni uhusiano. Katika Waibrania 4:16 Biblia inatuambia, basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, na ili tuweze kupokea rehema na neema itakayotusaidia wakati wa matatizo. Katika Waefeso 3:12 katika yeye na kwa imani kwake tunaweza kumkaribia Mungu kwa uhuru na ujasiri. Na hivyo omba kwa ujasiri, usiruhusu hatia, hofu au kuvunjika moyo kukuzuie kuzungumza na Mungu. Jambo la pili, maombi yenye matokeo lazima yawe kulingana mapenzi ya Mungu. Tukiomba kitu chochote sawasawa na mapenzi yake, Mungu hujibu maombi yanayokubaliana na kusudi lake na neno lake. Wakati mwingine Mungu husema ndiyo, wakati mwingine anakuambia subiri, wakati mwingine anakuambia hapana. Na unapata ile hapana ni kwa faida yako. Mapenzi yake daima ni bora kuliko tamaa zetu. Katika Mathayo 6:10 Yesu anakuwa anaomba na anasema, mapenzi yako yatimizwe. Maana ule wakati hali hazikuwa sawa, licha kwamba alijua ako katika kusudi lake kuja chini ya jua, lakini ule wakati kawa ngumu. Katika Warumi 12 mstari wa 2 Biblia inakuwa inazungumzia mapenzi ya Mungu ni mema na ya kumpendeza na makamilifu. Yesu aliomba katika Luka 22:42 sisi au si mapenzi yangu bali mapenzi yako yatimizwe. Na hivyo omba kwa kujisalimisha kwa Mungu. Ruhusu neno la Mungu liongoze maombi yako. Jambo la tatu tunajifunza, Mungu usikia maombi ya watoto wake. Anatusikia. Mungu usikiliza kila ombi la kweli, hata machozi ya kimya na maombi ya kunongona usikika mbinguni. Maombi hayapotei kamwe. Mapema wiki tulisoma Yeremia 33 mstari wa 3, niite nami nitakuitika. Kunalo hakikisho, unapoomba Mungu atakuitikia, Mungu atakujibu. Katika Zaburi 34 mstari wa 17 wenye haki ulia naye Bwana usikia. Na hivyo endelea kuomba hata majibu yanapochelewa. Mungu anakusikia hata kama bado hauoni matokeo. Ndio maana Mungu usikia maombi ya watoto wake. Jambo lane na nikimalizia, imani uamini kwamba Mungu atajibu. Twajua, sieti tunaona, sieti tunatumai, twajua. Ule ni usemi wa uhakika. Twajua kuwa tunazo zile tulizomwomba. Imani umtumaini Mungu hata kabla ya jibu kuonekana. Wakati wa Mungu unaweza kuwa tofauti na wetu, lakini ahadi zake hazishindwi. Maombi yanahitaji matarajio. Unapokuwa unaomba, tarajia. Marko 11:24 yoyote myaombayo mkisali, aminini kwamba mnayapokea. Yakobo 1:6 lakini naombe kwa imani pasipo shaka. Na hivyo omba ukiamini, si kwa kulalamika. Mshukuru Mungu mapema kwa jibu lake kamilifu. Ndio maana kila wakati, kila Ijumaa nakwambia mshukuru Mungu. Shukrani za imani, shukrani zako za imani zipi? Unamshukuru Mungu kwa hilo uko na uhakika amelitenda hata kabla lionekane kwa ya macho. Na hivyo Mungu anatualika tuombe kwa ujasiri. Tunapaswa kuomba kulingana mapenzi yake. Yeye usikia kila ombi la kweli. Imani umtumainia Mungu kwamba atajibu kwa wakati na njia yake kamilifu. Na hivyo siku ya leo, swali ni je, unaomba kwa ujasiri? Je, unaomba kulingana neno la Mungu Je, unaomba kwa imani na matarajio? Usiku wa leo, hicho kifungu kwa kifupi tumejifundisha katika Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 14 na 15. Inatufundisha kuwa tunaweza kumwendea Mungu kwa ujasiri katika maombi, tukiamini kwamba usikia tunapoomba kulingana mapenzi yake. Na hivyo inatupaswa kuomba kwa imani na moyo wa kutafuta mapenzi ya Mungu, nikitumaini kwamba atajibu kwa wakati na njia iliyo bora kwa maisha yetu. Baba, ni asante kwa neno lako usiku wa leo. Asante kwa kuzungumza nasi, Mfalme mkuu na mtakatifu, na zaidi kutufundisha ombi na ambalo ni ombi sawa. Mfalme uketie nzini yote, ninakutukuza, maana wewe unastahili sifa zote na utukufu. Asante kwa kunena nasi. Asante kwa usiku wa leo. Asante kwa kuwa nasi wiki nzima. Katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen. Usiku wa leo msikilizaji, tunapokuwa tunamalizia, nataka nikupe wimbo, na ili nikupe nafasi umtolee Mungu, nikupe nafasi umtumikie Mungu. Na hivyo usiku wa leo unatoa sadaka zako, unakuwa nguzo ya BHB, unamtumikia Kristo na mali zako kupitia paybill number 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number ni 967. Kwa nguzo ya BHB, toa fungu lako la 10, mtumikie Mwenyezi Mungu. Kwa nguzo, mtolee Mungu, ukiamini naye atakutendea. Usiku wale unamtolea kupitia paybill number 332 550, account number 967. Nakupa wimbo kifupi, nikupe nafasi ya kumtumikia Mungu na mali zako, kumheshimu Mungu na pesa zako.

Hakika Bwana Yesu tuwe wako milele. Tunapokuwa tunakamilisha awamu hii ya mwisho ya ibada ya mavuno, hivyo basi ibada ya mavuno, basi nataka nikupe hiyo fursa tunapoelekea kuomba na kwa pamoja, uko pale pia unamtumikia Mwenyezi Mungu, ni kupitia paybill number 332550, account number 967, paybill number 332550, account number ni 967. Susan Mwao, Mungu akubariki na akuzidishie. Lona Livudia, Mungu akubariki na akuzidishie. Joyce Kahwiria, Kevin Malum, Daisy Bartuna, Monica Mutinda, Peter Ngina, Anton Lenana, Joshua Musila, Evelyn Kitazi, Jacinta Banada, Alice Njenga, Jennifer Kio, Florence Atsango, Veronica Luta, Joel Koigi, Agustin Ngari, William Omutele, Steven Njeru, Jane Kilonzo, Adhanas Munyoki, Shedra Kioko, Emmanuel Yalo, Alice Gisheha, Petronila Kitivi, Christopher Kiumbo, Jackson David. Mungu awabariki, Mungu awazidishieni. Mfalme mkuu na mtakatifu, usiku wa leo tunakutukuza na kulimidi jina lako lililo takatifu, tukikushukuru Baba kwa kuwa nasi wiki nzima. Baba, tumerudi kukushukuru na kukwambia ni asante. Asante kwa uponyaji Baba, asante kwa kutufungulia hiyo milango ya kazi. Asante Baba kwa kufunza mikono yetu kutengeza faida. Asante Baba kwa uponyaji wako. Asante Baba kwa pendo lako kuu. Asante Baba na hata kwa amani ya moyo. Asante Baba na hata kwa hiyo karo. Asante Baba kwa hiyo kazi ambayo umeifungua upya. Asante kwa hiyo biashara ambayo umeendelea na kuipanua. Asante Baba usiku wa leo Mungu wetu, tukikushukuru kwa yote ambayo umetutendea, kwa yote ambayo tumekuaminia Baba. Tunasema sifa utukufu Baba zikuru rudie wewe ukiwa juu mbinguni, mfalme uketie nzini yote. Tunasema pokea sifa zote Baba. Asante na hata maana umekuwa Mungu kwetu, umetuhifadhi na kutulinda, na hivyo tumerudi kukwambia ni asante Baba. Pokea sifa zote Baba, tunakuheshimisha Baba, tunasema sifa utukufu Baba zikurejee kwako, kwa uponyaji na kwa yote ambao umetutendea. Asante kwa hii radio ya BHB. Asante kwa kila mmoja na ambaye kila mara amekuwa akitoa, wengine wametoa kiwa na ombi mioyoni mwao. Baba ninakushukuru maana umewajibu ilo ombi, wametoa kwa imani wakiwa wamekuaminia ombi, ukawatendee Baba, kawatendee, na zaidi ya yote sifa zikurudie wewe. Na kushukuru kwa kila presenter, kila mfanyikazi wa hichi kituo, usimamizi wa hichi kituo, na kushukuru na hata kila site ya hichi kituo Baba. Endelea kukithibitisha, endelea na kukinua Baba, endelea na kukitumia, na ili wengi wakafikiwe na habari njema ya ufalme wa Mungu. Pokea sifa zote na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kushukuru, amina. Nafika tamati mwa kipindi cha Mavuno Drive. Tupatane hiyo kesho alfajiri kwenye kipindi cha Inuka na BHB. Tupatane hiyo kesho alfajiri kwenye kipindi cha Inuka na BHB. Tuamrishe siku yetu kwa maabudu, tuamrishe siku yetu kwa neno la Mungu, tuamrishe siku yetu kwa maombezi na kwa matoleo. Na kuacha mikononi mwake wandukusi wa nyama akuletee shajara kwa ukamilifu awamu ya saa moja. Mimi nakupenda sana na kutakia usiku mwanana uliojawa na baraka zake Mwenyezi Mungu. Na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.

KHB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Nachotaka ni wewe.
3: Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Wewe ni wa muhimu sana.
4: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
5: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Nerejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: Jina langu ni Kerstin Bogo hapa na unasikiliza 96.7 Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa. Wewe ni wa muhimu sana.
2: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki